0: Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao nared. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: tri su sata.
1: Vijesti.
0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
2: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
3: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda.

0: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
1: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
2: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
3: Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
1: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
4: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
1: Vremenska prognoza.
5: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Vijesti.
5: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Kronika dana.
2: Danas u srijedu 1.7. održat će se svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu lučkih područja luka otvorenih za javni promet i obilazak radova na novoj luci u sklopu luke Bunarina Pula. Prisutnima će se obratiti istarski župan Boris Miletić, pročelnik za održivi razvoj Mirko Radolović te ravnatelji županijskih lučkih uprava Dalibor Brnos Pula, Renato Oblak Rabac, Edi Štifanić Poreč, Dorijano Labinjan Umag Novigrad te Rudolf Marić iz Rovinja. Dalibor Paus, saborski zastupnik, upozorio je tijekom rasprave o izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu da predložene izmjene ne rješavaju stvarne probleme na tržištu autotaksi prijevoza. Ne možemo govoriti o uređenom tržištu ako su jedni prisiljeni poštivati pravila, a drugi na kršenju tih prava ostvaruju konkurentsku prednost. Građani trebaju siguran prijevoz, domaći taksisti poštene uvjete poslovanja, a digitalne platforme jasnu odgovornost, naveo je Paus. Istaknuo je da od liberalizacije tržišta 2018. nisu profitirali ni građani ni domaći

0: i taksisti, ali ni država. Građani nisu dobili kvalitetniju i sigurniju uslugu, domaći prijevoznici suočeni su s nelojalnom konkurencijom i dumping cijenama, dok država gubi prihode zbog nedovoljne kontrole poslovanja dijela agregatora i digitalnih platformi. Zbog toga će IDS podnijeti paket amandmana kojima želi uvesti red na tržište, predlažu da se digitalne platforme zakonski prepoznaju kao aktivni sudionici u pružanju usluge s jasnim obavezama i odgovornošću za zakonitost poslovanja, umjesto da ostanu tek formalni posrednici između vozača i putnika. Istodobno predlaže se i uvođenje digitalnog označavanja svih legalnih taksi vozila putem QR koda i to bi omogućilo brzu i jednostavnu provjeru licenci vozila, vozača i prijevoznika te znatno učinkoviti nadzor na terenu. Amandmani također predviđaju vraćanje ovlasti jedinicama lokalne samouprave da na temelju stručnih analiza određuju optimalan broj taksi dozvola i time bi se osigurala dostupnost usluge tijekom cijele godine, osobito u manjim sredinama i turističkim destinacijama. Jedan od najdugovječnijih jazz festivala u Istri, popularni jazz u Lapidariju, ove godine slavi svoje 31. izdanje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ova glazbena čarolija održavat će se svake srijede od 21 sat tijekom srpnja i kolovoza u intimnom ambijentu Lapidarija Zavičajnog muzeja Poreštine. Ovogodišnji program okuplja renomirana imena hrvatske i međunarodne jazz scene, a publici donosi raznolik repertoar od tradicionalnog i suvremenog jazza do glazbe koja spaja jazz s elementima bluesa, sola i world musica. Ulaz na sve koncerte je besplatan, a festival će otvoriti u srijedu 1.7. legendarna hrvatska jazz, rock i blues pjevačica Zdenka Kovačiček zajedno sa blues bendom. Cjelokupni program dostupan je na internetskoj stranici i društvenim mrežama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Poreč je ponovno bio domaćin Mediterranean Summer Tango Festivalu, jednom od najpoznatijih europskih tango događanja koje već dugi niz godina okuplja ljubitelje argentinskog tanga iz cijelog svijeta. Tijekom 6 festivalskih dana sudionici su uživali u bogatom programu koji je obuhvatio radionice s vrhunskim međunarodnim učiteljima, nastupe poznatih plesnih parova, glazbeni program renomiranih DJ-eva. Bogati ljetni program po Poreču nastavlja se i narednih dana. Posjetitelje očekuje koncert u sklopu Music on the Square na Trgu Slobode te glazbene večeri Sunset Vibe u Porečkoj marini, koja će i ovog ljeta donijeti opuštenu atmosferu uz more. Policija je pronašla napadače na slovačkog državljanina. Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca koji su osumnjičeni da su 28. lipnja oko 2:30 ujutro u Rovinju napali 36-godišnjeg slovačkog državljanina i teško ga ozlijedili. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je oštećeni mobitelom snimao ulice na kojima su bili okupljeni građani nakon završene nogometne utakmice. Negodujući zbog snimanja, na njega su fizički nasrnuli 26-godišnjak i 45-godišnjak i zadali mu više udaraca rukama i nogama. Uhićeni napadači predani su u pritvorsku jedinicu policije i to 26-godišnjak 30.6. u večernjim satima, a 45-godišnjak 1.7. u jutarnjim satima. Kazneno su prijavljeni zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda, dok je 45-godišnjak prijavljen i za 2 kaznena djela povreda djetetovih prava, s obzirom da je slovačkog državljanina fizički napao pred svojom djecom. Zbog nepropisnog pretjecanja 2 vozila sletjela su s ceste. Naime, pazinska policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći koja se dogodila na području Tinjana i to kada je 70-godišnjak upravljao automobilom pulske registracije iz smjera Poreča prema Pazinu te započeo pretjecati automobil beogradskih registracijskih oznaka, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti sigurno vodeći računa o drugim sudionicima u prometu. Prilikom vraćanja u svoju prometnu traku stražnjim dijelom je udario u prednji dio automobila kojeg je pretjecao, uslijed čega je došlo do nekontroliranog kretanja automobila pulskih oznaka koji je udario u stražnji dio automobila slavonsko-brodskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnjak i koji se kretao ispred njega. Automobil pulskih registracija sletio je s ceste, prevrnuo se na krov, dok je automobil slavonsko-brodskih oznaka također sletio s ceste i udario u stablo. U nesreći je 70-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede, dok se dijete u automobilu slavonsko-brodskih oznaka nalazilo kao putnik na stražnjem sjedalu lakše ozlijeđeno.
1: Vijesti iz sporta.
0: U subotu se u Imotskom održao jedan od najekstremnijih i ujedno najljepših sprint triatlona na svijetu. Plivanje u Modrom jezeru, brutalni uspon od 1 km prema tranziciji, to jest oko 125 metara nadmorske visine, 20 km bicikla do Zelenog jezera s gotovo 480 metara uspona i za kraj 5 km trčanja preko 500 stepenica na Blue Red Green 3 Imotski 2026. Nastupili su i članovi triatlon kluba Poreč, pa je tako Mislav Kemec zauzeo treće mjesto ukupno, Đurđica Orepić drugo mjesto u ženskoj konkurenciji i to samo 2 tjedna nakon Ironmana. Marko Horvat bio je 5., Božidar Mihić 24., a Mate Čutuk zauzeo je 34. mjesto. Među 70-ak natjecatelja naši triatlonci osigurali su postolja i pokazali da forma i karakter idu ruku pod ruku. Sportska zajednica grada Poreča nastavila je s provedbom programa stručnog usavršavanja trenera kojim se kontinuirano ulaže u kvalitetu rada sportskih djelatnika i razvoju uključivog sporta. Nakon edukacija posvećenih sportskoj prehrani i sportskoj psihologiji proteklog je vikenda održano novo stručno usavršavanje na temu Aquasens motorika. Program se temelji na radu s djecom kroz primjenu neuroksen metodologije, pri čemu se voda koristi kao terapijski medij koji može doprinijeti regulaciji živčanog sustava te poticati razvoj pokreta i funkcionalnog sudjelovanja djeteta. Edukacija je bila usmjerena na praktičnu primjenu i polaznicima je ponudila konkretne metode rada, osobito u području rada s djecom s neurorazvojnim teškoćama te razvoja inkluzivnih sportskih programa. Sudionici su stekli nova znanja o prepoznavanju individualnih potreba djece, strukturiranju aktivnosti, razvoju motoričkih obrazaca i koordinacije te prilagodbi pristupa svakom djetetu s ciljem stvaranja sigurnog i poticajnog okruženja za uključivanje u sport. Edukaciji su prisustvovali treneri plivačkog kluba Poreč, atletskog kluba, ženskog rukometnog kluba te troje profesora tjelesne i zdravstvene kulture koji će tijekom ljeta raditi u ljetnom kampu grada Poreča Parenco. Završetkom ove edukacije otvorena je mogućnost da plivački klub Poreč u budućnosti razvije programe aktivnosti u vodi i škole plivanja prilagođene djeci s neurorazvojnim teškoćama, čime bi se dodatno proširila ponuda sportskih sadržaja dostupnih svoj djeci. Sportska zajednica našeg grada zahvaljuje Upravnom odjelu za društvene djelatnosti grada Poreča, Društvu osoba s invaliditetom Poreč, Valamaru te voditeljici edukacije Silvi Žabo na podršci i pomoći organizaciji ovog stručnog usavršavanja. Prometna policija je jučer oko 13.30 zabilježila prometnu nesreću s materijalnom štetom na području Valbandona. Nesreća se dogodila kada je 28-godišnjakinja bez prethodno položenog vozačkog upravljala automobilom pulskih registracija, te je dolaskom do kružnog toka u raskrižju ušla s lijeve strane, odnosno u suprotnom smjeru i pritom naletjela na automobil pulskih registracija kojim je upravljao 65-godišnjak. Radi počinjenja prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozačica je zaradila novčanu kaznu od 4.380 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 5 mjeseci, prekršajno i sa 960 eura sankcionirani 36-godišnjak koji joj je dao automobil na upravljanje iako je znao ili morao znati da žena nema pravo upravljati automobilom. Zabrana upravljanja u trajanju od 5 mjeseci stupit će na snagu ako jednog dana položi vozački ispit. Dugi toplinski val u kombinaciji sa suhim grmljavinskim nevremenom rezultirao je uvjetima pogodnima za nastanak i širenje požara na otvorenom prostoru. Zbog najave izraženije promjene vremena i jačeg vjetra, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je zapovjedio pojačanu pripravnost za vatrogasce u priobalnim županijama. Vatrogasci će pojačati dežurstva u vatrogasnim domovima te organizirati obilaske i osmatranja područja na kojem djeluju u svrhu pravovremene reakcije na moguće požare i izlaska na intervencije s većim brojem snaga. Također zbog navedenih nepovoljnih vremenskih uvjeta pozivaju se građani na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti. I dalje ne bacajte opuške, staklo i ne palite vatru na otvorenom, koristite li roštilje u sklopu domaćinstava, načinite to za vjetrovita vremena te obavezno ugasite žar nakon njegovog korištenja. Požar se brzo širi u kamp, prikolicama i čamcima, stoga ih odmah napustite ako ne možete požar ugasiti na siguran način u njegovoj početnoj fazi. Samo su neke od preporuka vatrogasaca u slučaju da primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112. Saborski zastupnici Paus i Milos pozdravljaju iskorake, ali očekuju dodatna rješenja do drugog čitanja. Naime, hrvatski turizam nisu izgradili samo veliki hotelski sustavi i investitori, nego prije svega mali iznajmljivači, domaćini koji su desetljećima gradili autentičnost hrvatskog turizma i održavali život u lokalnim zajednicama. Ovim zakonom vlada propušta jasno razlikovati pravog domaćina od rentijerskog i investicijskog iznajmljivača, čime ponovno šalje poruku da su svi isti. Ako želimo sačuvati hrvatski turizam koji počiva na autentičnosti, kvaliteti i lokalnom identitetu, domaćin mora imati stvarnu zaštitu, a ne ostati tek prazna zakonska etiketa, istaknuo je zastupnik IDS-a Dalibor Paus tijekom rasprave o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. U raspravi je sudjelovao i zastupnik Anteo Milos, koji je naglasio kako novi zakon donosi određene pozitivne pomake poput digitalizacije sustava, uvođenja registracijskih brojeva, obvezne rekategorizacije smještaja te jačanja nadzornih ovlasti carinske uprave i komunalnih redara, a riječ je o mjerama koje mogu doprinijeti većem redu na turističkom tržištu, no upozorio je kako zakon unatoč pozitivnim pomacima i dalje ne daje odgovore na ključne probleme hrvatskog turizma. Posebno je upozorio na sivu ekonomiju u nekomercijalnom smještaju koju smatra jednim od najvećih izazova hrvatskog turizma. Govoreći o agroturizmu istaknuo je kako je riječ o važnom segmentu hrvatskog turizma koji spaja poljoprivrednu proizvodnju, domaće proizvode i autentičan doživljaj lokalne zajednice, te pozdravio zakonsko uređivanje naziva agroturizam kao korak naprijed uz naglasak da je potrebno jasnije definirati kriterije i standarde kako bi se osigurala kvaliteta i prepoznatljivost ove djelatnosti neovisno o pravnom obliku pružatelja usluge. Kao jedno od ključnih otvorenih pitanja istaknuo je i turističko zemljište koje ni desetljećima nakon pretvorbe i privatizacije nije sustavno riješeno. Bez jasnog rješavanja vlasničkih odnosa i pravednog modela upravljanja turističkim zemljištem nema ni dugoročno održivog razvoja turizma, poručio je. Turistička zajednica općine Vižinada i općina Vižinada otvaraju sezonu vinskih večeri za sve ljubitelje vina, dobre glazbe i autentične istarske atmosfere. Prva vinska večera održat će se u ponedjeljak 6. srpnja s početkom u 21 sat na Starogradskom trgu uz prepoznatljivu Batištelinu šternu. Ove večeri su godinama jedno od najomiljenijih ljetnih događanja u unutrašnjosti Istre, a tijekom ljeta posjetitelji će kroz 4 večeri imati priliku priliku kušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo i provesti ugodne ljetne večeri u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade. Ove godine proslavlja se 65. jubilarna sezona festivala Koncerti u Eufrazijani, koji spaja vrhunska ostvarenja domaćih i inozemnih umjetnika s neprocjenjivom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a, nudeći publici neponovljiv doživljaj i vrhunsku akustiku. Festival 3.7. s početkom u 21 sat otvaraju zagrebački solisti koji već 7 desetljeća oduševljavaju svijet vrhunskim komornim muziciranjem.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: We need to have a conversation.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskog radija.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.
9: Horoskop. Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studio Poreč.
10: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, a za početak tu je Ovan. Pa kaže, konačno, već duže vrijeme čekate neko priznanje za svoj naporan i dobro obavljen posao. Konačno ćete i dobiti to priznanje. Kako se ponašati kada primite nagradu i sve pohvale? Pa ostanite skromni, ostanite iskreni, jednostavno vi znate kako. Naravno, sada se postavlja pitanje što dalje. Posebno ćete o tome razmišljati sljedećih dana. Pored svega tog uspjeha koji ste željeli, šta je to što zaista želite? U petak se hrabro posvetite nekom svom kreativnom projektu i samo naprijed. Plus, tijekom vikenda mogli biste i razmisliti o tom svom projektu. Možda je to i vaš novi posao. Bik. Malo discipline, nikome neće škoditi. Nema potrebe za smiješnim pravilima, naravno, ali kako bi se stvari završile na vrijeme, mora biti discipline. To će vas posebno živcirati ovih dana, kada će svi oko vas juriti kao muhe bez glave, umjesto da se suoče sa izazovima. Budite smireni, snalažljivi, fokusirani. Gdje će vas sve to dovesti, nije poznato, ali vi ste prirodni lider i ovoga tjedna vi ćete to i pokazati. Na kraju vi ćete dobiti sve što želite, ćete sve ovoga tjedna. Blizanci. Imate prijatelje na visokom položaju, a ovih dana mogli biste ih pozvati da vam učine uslugu. Imate dosta dobre karme, svakako. Djelovat će kao da vam svi nešto duguju, vi neumorno pomažete drugima, posebno ovoga tjedna ćete biti u prilici, dosta toga ćete učiniti sutra u četvrtak, ipak to vas neće usporiti, sve će vas to ubijediti da trebate konačno početi raditi nešto u svoju korist, isto kao što radite za druge. Provedite vikend tako što ćete povlađivati sebi i uživati. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom slijedi rak. Vi ste osoba koja zna što hoće i kako do toga doći. Hrabro posegnite ovih dana za nečim što želite. Danas u srijedu se pobrinite da zadržite svoju skromnost i prizemljenost. Kada ili ako dobijete to što želite, a velike su šanse da ćete dobiti, kada krenete ka svojim ciljevima ovoga tjedna, vi ćete početi razmišljati i o ciljevima na duže staze. Četvrtak prije podne mogli biste sanjariti o svojoj budućnosti, a u nedjelju učinite nešto novo i nesvakidašnje, samo hrabro naprijed. Lav, vi ste osoba sa jasno utemeljenim stavovima. Ovih dana vi točno znate gdje idete, manje ili više, i bilo da to shvaćate ili ne, vi ste u centru pažnje većine ljudi. Zabavno je kada ste glavni, ali pokušajte ne dignuti nos previše. Postoji šansa danas ili sutra da povedete malu borbu sa prijateljem oko nečeg ne toliko bitnog. Zašto se opterećujete sa takvom dramom? Imate dosta drugih prijatelja, boljih, sjajnih prijatelja, uključujući i jednu posebnu osobu sa kojom nikada nema drame. Provedite vikend okruženi njima i to će vam totalno napuniti baterije. Djevica, odakle vam odjednom takve misli? Zašto se osjećate kao da vas netko sputava i ne dozvoljava da budete najbolji dio sebe? I zašto svi oko vas izgledaju kao vanzemaljci? Imate dosta pitanja u glavi ovih dana. Da stvari budu gore, svi oko vas se ponašaju pomalo luđe nego inače. Kome se obratiti za pomoć? Trenutno je najbolje nekome koga ne poznajete toliko dobro. Od danas nadalje vi ćete upoznavati neke nove ljude i vrlo je vjerojatno da ćete od njih dobiti savjet koji će biti toliko pametan da ćete se zapitati zašto to vama nikada nije palo na pamet. Iskoristite to tijekom vikenda i vi ćete biti u prednosti.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slijedi Vaga. Ne morate vi uvijek biti onaj koji pomaže svima i pokušava spasiti svijet. To nije vaš posao, barem ne ovoga tjedna. Ukoliko vam se ne napušta kuća, privlačnost kreveta je neodoljiva kao i dobar film ili knjiga, i ako nemate drugih obaveza ili posao, razmislite da provedete dan tako što ćete raditi samo ono što vam čini zadovoljstvo u tom trenutku. Danas i sutra već dužnost zove, podignite se na noge i krenite u osvajanje svojih snova. Iako se neće desiti puno toga ovog tjedna, bit će događaja u vašoj glavi. U petak biste mogli razmišljati o budućnosti i nečemu što će vam oduzeti dane i dane u razmišljanju. Škorpion. Imajte na umu da samo zato što imate jak osjećaj što želite i znate se nositi sa svakom situacijom, to ne znači da ste prema određenoj osobi arogantni. U stvari vi ste sjajan slušatelj i konstantno se iznenađujete novim stvarima koje naučite od drugih ljudi, uglavnom ne vama bliskih. Ipak netko će vas pokušati optužiti da ste arogantni. Najbolji savjet bi bio da gledate na duže staze kako to izgleda. Imajte na umu da radite dobre stvari i da ste dobra osoba. Nema smisla da vas nečiji cinizam omete u tome. Strijelac. Od početka ovoga tjedna ljubav je u zraku. Neće imati poseban miris, ali vi ćete moći osjetiti. Zbog toga i još nekih popratnih razloga osjećat ćete se sjajno ovih dana. Općenito ste jako dobro raspoloženi, a takvo raspoloženje moglo bi vas natjerati i da razmislite o određenim aspektima svog života ili da ga reorganizirate. Bilo da razmišljate o kupovini namještaja ili promjeni posla, elana vam neće nedostajati, te bi to trebalo iskoristiti. Do kraja tjedna bavite se malim stvarima koje su dobre za vašu budućnost. Odišete optimizmom ovih dana, a ljudi oko vas to i osjećaju. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Vrlo je vjerojatno da se ovih dana zapitate zbog nečeg što će vam netko reći. Neće vam biti baš pravo i djelovat će vam dosadna ta primjedba. Vrlo je važno da se fokusirate na ono što ste postigli do sad. Današnji i sutrašnji dan bit će prepuni zabave i romantike, bilo da ste u vezi ili tražite ljubav. Iako će petak biti sav u vezi posla i karijere, bit će to isto dan pun harmonije i lijepih događaja. Zatim se opet vraćate na ljubav u punom sjaju. Tjedan će sav biti u vezi jedne određene osobe, stoga uživajte u tjednu ljubavi. Vodenjak. Mogli biste imati svojih momenata lukavosti, vjerovatno zbog neke financijske transakcije, možda u banci, a možda i u slastičarni. Stvar je u tome da ste vrlo perceptivni i šarmantni. Bićete u stanju šarmirati apsolutno sve oko sebe, od malog djeteta do odrasle osobe. Na nesreću ne možete šarmirati svoje financije ili obitelj u isto vrijeme. Nešto je u pozadini u kući već duže vrijeme i danas ili sutra bi moglo isplivati na površinu. Učinite ono što možete, ali nemojte pretjerivati. U subotu se opustite uz dragu osobu koja vas želi vidjeti, najvjerojatnije u subotu navečer. Što god da radite, nemojte to propustiti. I za kraj ovog tjednog horoskopa tu su ribe. U razgovoru ste direktni i znate dosta toga o glazbi i umjetnosti. Ovih dana vi ste upravo onakav prijatelj kakvog svi žele, ali tko je zaista vaš najbolji prijatelj? Danas ili sutra nemojte se stidjeti razgovarati sa strancem. Mogli biste steći nekoliko dobrih prijatelja van svog uobičajenog kruga. Sada je pravo vrijeme da razmislite da proširite svoje vidike, figurativno i literarno. U petak razmislite da otputujete negdje daleko, gdje odavno želite ili makar samo maštajte o tome. Ili makar na kratki put, ako ne možete pronaći nikog tko bi išao sa vama, idite sami. Ponekad su to najbolji odmori, iskoristite vikend da razmislite o tome. Poštovani slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovog tjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme na istom mjestu na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad?
1: Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima radiocentra.

A šta je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
2: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao nared. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
3: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
4: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
5: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
6: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andrej Štrkalj.

oko ljudi. Ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Danas su emisiji Glazbeni portreti Billy Idol, poznati britanski glazbenik, prvenstveno pjevač, ali i skladatelj i tekstopisac, koji je najveću popularnost uživao 80-ih godina. A za početak emisije slušamo jedan od njegovih najvećih hitova, pjesmu White Wedding iz 82.

Billy Idol, pravoga imena William Michael Albert Broad, rođen je 30. studenog 55. u gradu Stanmore u Velikoj Britaniji. Kasnih 70. postiže prve uspjehe sa svojim tadašnjim bendom Generation X kao dio punk scene u Londonu. Bend je objavio 3 studijska albuma do raspada 81. kada je Billy Idol krenuo u solo vode. Slušamo njegov prvi solo single Dancing with Myself, koji je u eter pušten u ožujku 81.

Slušate emisiju Glazbeni portreti. Prvo glazbeno izdanje od Billy Idola, EP pod naslovom Don't Stop, objavljen je u listopadu 81. a na njemu se u single Dancing With Myself našla i obrada Moni Moni grupe Tommy James and the Shondells iz 68. Prvi studijski album pod imenom Billy Idol izašao je u ljeto 82. a s njega slušamo prvi single Hot in the City.

Drugi studijski album Rebel Yell Billy Idol je objavio pred kraj 83. u SAD-u, a početkom 84. u Velikoj Britaniji. Kate Forsey je i dalje bio producent, a s tog albuma je skinuto ukupno 4 singla Catch My Fall, Flash for Fantasy, Rebel Yell i Eyes Without a Face, koju ćemo sada čuti, a u eter je prvi put puštena u travnju 84. Eyes Without a Face.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. U svibnju 85. izlazi remix album Billy Idola Vital Idol, koji sadrži njegove dotadašnje hitove u remix verzijama. A u listopadu 86. u prodaju je pušten treći studijski album Whiplash Smile, opet u produkciji Keita Forsija. Od 4 službena singla slušamo Sweet 16, koji je u eteru od travnja 87.

Pred ljeto 88. izlazi prvi službeni best of od Billy Idola, a četvrti studijski album Charmed Life u prodaju je pušten krajem travnja 1990. S albuma je skinuto 3 singla. Peti album Cyberpunk objavljen je pred ljeto 93. u produkciji sada novoga producenta Robina Hancocka. Slušamo Cradle of Love s prethodnog albuma iz travnja 1990.

Nakon petog studijskog albuma Cyberpunk, Billy Idol odlazi na podužu pauzu. 2001. objavljuje novu kompilaciju hitova, a 2002. VH1 Storytellers, koji je emitiran na VH1 televiziji. 2005. izlazi Devil's Playground. Krajem 2006. božićni album Happy Holidays, te 2008. najsvježiji Best of album. 2014. tu je Kings and Queens of the Underground, 8. studijski album, a 2018. Vital Idol Revitalized, novi remix album. EP The Roadside izlazi 2021. a treći EP The Cage objavljen je 2022. Najnoviji studijski album Dream Into It Billy Idol je objavio 25. travnja prošle godine. Za kraj emisije slušamo single s tog novog studijskog albuma, pjesmu Still Dancing, uz koju zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Portretirali smo Billy Idola. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu – nogomet. Hrvatsku iščekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Svoje mjesto u osmini finala naša će reprezentacija u Torontu pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faz obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
0: Utakmica počinje noćas u 1 sat prema našemu vremenu uz prijenos na našem drugom programu. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovijed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
2: Donio sam zapovijed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
3: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: O toj će temi pretpostavljamo i danas biti riječi u Saboru. Na dnevnom redu naime rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda. Oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800, u svibnju je završila obuku. Nekoliko ukrajinskih gradova noćas su ponovno bili meta ruskih napada. Pozivajući se na vlasti, list Kiev Independent prenosi da je u Kijevu poginulo 8 ljudi, a najmanje 11 ranjeno. Novine prenose i da je riječ o jednom od najžešćih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje. Sinoć je stigla najavljena promjena vremena. Oko 19 sati nevrijeme je zahvatilo Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija, od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Meteorolozi upozoravaju da su i danas mogući lokalni pljuskovi i grmljavinsko nevrime uz osjetan pad temperature u većem dijelu zemlje.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako smo već čuli, bit će promjenjivo oblačno, mjestimica uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji i do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irina Dizdarević.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blitz vijesti.
6: Saborski zastupnici Paus i Milos pozdravljaju iskorake, ali očekuju dodatna rješenja do drugog čitanja. Naime, hrvatski turizam nisu izgradili samo veliki hotelski sustavi i investitori, nego prije svega mali iznajmljivači, domaćini koji su desetljećima gradili autentičnost hrvatskog turizma i održavali život u lokalnim zajednicama. Ovim zakonom vlada propušta jasno razlikovati pravog domaćina od rentijerskog i investicijskog iznajmljivača, čime ponovno šalje poruku da su svi isti. Ako želimo sačuvati hrvatski turizam koji počiva na autentičnosti, kvaliteti i lokalnom identitetu, domaćin mora imati stvarnu zaštitu, a ne ostati tek prazna zakonska etiketa, istaknuo je zastupnik IDS-a Dalibor Paus tijekom rasprave o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. U raspravi je sudjelovao i zastupnik Anteo Milos, koji je naglasio kako novi zakon donosi određene pozitivne pomake poput digitalizacije sustava, uvođenja registracijskih brojeva, obvezne rekategorizacije smještaja te jačanja nadzornih ovlasti carinske uprave i komunalnih redara, a riječ je o mjerama koje mogu doprinijeti većem redu na turističkom tržištu, no upozorio je kako zakon, unatoč pozitivnim pomacima, i dalje ne daje odgovore na ključne probleme hrvatskog turizma. Posebno je upozorio na sivu ekonomiju u nekomercijalnom smještaju, koju smatra jednim od najvećih izazova hrvatskog turizma. Govoreći o agroturizmu, istaknuo je kako je riječ o važnom segmentu hrvatskog turizma koji spaja poljoprivrednu proizvodnju, domaće proizvode i autentičan doživljaj lokalne zajednice, te pozdravio zakonsko uređivanje naziva agroturizam kao korak naprijed, uz naglasak da je potrebno jasnije definirati kriterije i standarde kako bi se osigurala kvaliteta i prepoznatljivost ove djelatnosti neovisno o pravnom obliku pružatelja usluge. Kao jedno od ključnih otvorenih pitanja istaknuo je i turističko zemljište koje ni desetljećima nakon pretvorbe i privatizacije nije sustavno riješeno bez jasnog rješavanja vlasničkih odnosa i pravednog modela upravljanja turističkim zemljištem. Nema ni dugoročno održivog razvoja turizma, poručio je. Turistička zajednica općine Vižinada i općina Vižinada otvaraju sezonu vinskih večeri za sve ljubitelje vina, dobre glazbe i autentične istarske atmosfere. Prva vinska večera održat će se u ponedjeljak 6. srpnja s početkom u 21 sat na Starogradskom trgu uz prepoznatljivu Batištelinu šternu. Ove večeri su godinama jedno od najomiljenijih ljetnih događanja u unutrašnjosti Istre, a tijekom ljeta posjetitelji će kroz 4 večeri imati priliku kušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo i provesti u ljetne večeri u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade. Ove godine proslavlja se 65. jubilarna sezona festivala Koncerti u Eufrazijani, koji spaja vrhunska ostvarenja domaćih i inozemnih umjetnika s neprocjenjivom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a, nudeći publici neponovljiv doživljaj i vrhunsku akustiku. Festival 3.7. s početkom u 21 sat otvaraju zagrebački solisti koji već 7 desetljeća oduševljavaju svijet vrhunskim komornim muziciranjem.
7: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češće u drugom dijelu dana, mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito duž obale. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Jutarnja temperatura oko 24, maksimalna do 29 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su na autocesti A1 dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Jasenice Zatonobrovački te Paški most. Također zabrane su za pojedine skupine vozila i na Krčkom mostu, državnoj cesti D99 između čvora i mjesta Križišće te dionicama autoceste A7 Rupa Rijeka i Jadranske magistrale. Molimo vozače da više detalja uz aktualne informacije o stanju u prometu na autoceste A7 Rupa Rijeka i Jadranske magistrale. Molimo vozače da više detalja uz aktualne informacije o stanju u prometu.

Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Jutro svima, evo jedno veselo jutro sa Daddy Yankeem i Will.i.am-om. Osvježavajuće jutro za promjenu, kažu mjerni instrumenti, temperatura u Poreču je između 18 i 21 Celzije stupanj, dovoljno da ne bude hladno, a bome hladnije nego što je bilo u zadnjem periodu. Osjeti se fino strujanje vjetrića i evo, konačno smo i ovo dočekali, a druga stvar je koliko će dugo to potrajati ili neće. Tlak zraka iznosi 1011 hektopaskala, vlaga zraka 78%, temperatura mora 25, a UV indeks za sada 0 jer se i sunce tek budi. U nastavku dana pogađate, očekuje se porast temperature. Temperatura bi i danas trebala porasti preko 30 Celzijevih stupnjeva. Unatoč ovom svježem početku, moguća je i manja naoblaka kroz dan, a sredinom dana trebao bi puhati umjeren do jak istočni vjetar. Narednih dana slični vremenski uvjeti, iako sa prosječno nešto malo nižom temperaturom nego u zadnjem periodu, ali i dalje visokom. A sredinom sljedećeg tjedna ponovno se očekuju kišice i pad temperature. Neobično ljeto, vidjeli smo čak izvještaje kako u Alpama negdje pada i snijeg. Kolnici u Poreču su mjestimice vlažni i skliski, pripazite, a promet je slabog do srednjeg intenziteta. Na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka, na dionici tunela Učka Čorma Tulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, te se vozi dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila. Detalji i popis na stranicama Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u dijelovima Hrvatske. A zbog mjestimice obilnih oborina moguće je da se zadržala i veća količina vode na kolniku. Mole se vozači naravno da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do lokalnih vijesti. Ostanite s nama, još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

0: Blic vijesti.
1: Saborski zastupnici Paus i Milos pozdravljaju iskorake, ali očekuju dodatna rješenja do drugog čitanja. Naime, hrvatski turizam nisu izgradili samo veliki hotelski sustavi i investitori, nego prije svega mali iznajmljivači, domaćini koji su desetljećima gradili autentičnost hrvatskog turizma i održavali život u lokalnim zajednicama. Ovim zakonom vlada propušta jasno razlikovati pravog domaćina od rentijerskog i investicijskog iznajmljivača, čime ponovno šalje poruku da su svi isti. Ako želimo sačuvati hrvatski turizam koji počiva na autentičnosti, kvaliteti i lokalnom identitetu, domaćin mora imati stvarnu zaštitu, a ne ostati tek prazna zakonska etiketa, istaknuo je zastupnik IDS-a Dalibor Paus tijekom rasprave o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. U raspravi je sudjelovao i zastupnik Anteo Milos, koji je naglasio kako novi zakon donosi određene pozitivne pomake poput digitalizacije sustava, uvođenja registracijskih brojeva, obvezne rekategorizacije smještaja te jačanja nadzornih ovlasti carinske uprave i komunalnih redara, a riječ je o mjerama koje mogu doprinijeti većem redu na turističkom tržištu, no upozorio je kako zakon, unatoč pozitivnim pomacima, i dalje ne daje odgovore na ključne probleme hrvatskog turizma. Posebno je upozorio na sivu ekonomiju u nekomercijalnom smještaju, koju smatra jednim od najvećih izazova hrvatskog turizma. Govoreći o agroturizmu, istaknuo je kako je riječ o važnom segmentu hrvatskog turizma koji spaja poljoprivrednu proizvodnju, domaće proizvode i autentičan doživljaj lokalne zajednice, te pozdravio zakonsko uređivanje naziva agroturizam kao korak naprijed, uz naglasak da je potrebno jasnije definirati kriterije i standarde kako bi se osigurala kvaliteta i prepoznatljivost ove djelatnosti neovisno o pravnom obliku pružatelja usluge. Kao jedno od ključnih otvorenih pitanja istaknuo je i turističko zemljište koje ni desetljećima nakon pretvorbe i privatizacije nije sustavno riješeno. Bez jasnog rješavanja vlasničkih odnosa i pravednog modela upravljanja turističkim zemljištem nema ni dugoročno održivog razvoja turizma, poručio je. Turistička zajednica općine Vižinada i općina Vižinada otvaraju sezonu vinskih večeri za sve ljubitelje vina, dobre glazbe i autentične istarske atmosfere. Prva vinska večera održat će se u ponedjeljak 6. srpnja s početkom u 21 sat na Starogradskom trgu uz prepoznatljivu Batištelinu šternu. Ove večeri su godinama jedno od najomiljenijih ljetnih događanja u unutrašnjosti Istre, a tijekom ljeta posjetitelji će kroz 4 večeri imati priliku kušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo i provesti u godne ljetne večeri u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade. Ove godine proslavlja se 65. jubilarna sezona festivala Koncerti u Eufrazijani, koji spaja vrhunska ostvarenja domaćih i inozemnih umjetnika s neprocjenjivom kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a, nudeći publici neponovljiv doživljaj i vrhunsku akustiku. Festival 3.7. s početkom u 21 sat otvaraju zagrebački solisti koji već 7 desetljeća oduševljavaju svijet vrhunskim komornim muziciranjem.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češće u drugom dijelu dana, mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito duž obale. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Jutarnja temperatura oko 24, maksimalna do 29 stupnjeva.

Dobro jutro svima, još jednom prekrasno jutro. Sunčano je, krenulo je nešto svježe, no temperatura pomalo već raste. Trenutno je temperatura zraka u Poreču 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1011 hektopaskala, a vlaga zraka 71%, UV indeks je 2. U nastavku dana, naravno, porast temperature zraka, opet iznad 30 Celzijevih stupnjeva, koliko iznad vidjet ćemo tek. Prognoza kaže 32, praksa će pokazati. Moguće je naravno i na oblaka kroz dan, pogotovo u drugom dijelu dana kada se sparina digne, a sredinom dana trebao bi puhati umjeren do jaki istočni vjetar koji će slabiti kroz dan. Narednih dana slični vremenski uvjeti. Prve sljedeće kiše očekuju se tek polovicom sljedećeg tjedna. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su mjestimice vlažni, pripazite. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su mjestimice vlažni, pripazite. Van Poreča promet.

šire od 3 metra u oba smjera. A zbog bure u priobalju, duž Jadranske magistrale, zabrane su za pojedine skupine vozila, no detalje o tome možete pronaći na stranicama Hrvatskog autokluba. Kolnici su u cijeloj Hrvatskoj mjestimice mokri i skliski, a negdje je moguće da se zadržala i veća količina vode na kolniku. Moguće su naravno gužve na glavnim prometnicama kroz dan kao i na graničnim prijelazima, a vozači se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, te da na duži put ne idu bez pitke vode. A mi idemo dalje s programom, pa ćemo za 10 minuta baciti oko ima li kakvih radova danas u najavi.

Radio Centar, Studio Poreč.

Evo došlo trenutak da najavim radove, a kad gle ono iznenađenja, radova nema u najavi. Nevez, bacamo oko na onda ono standardno. Šta se desilo na današnji datum 2. srpnja? 2. srpnja u povijesti 1900. godine nad jezerom Konstanz u Njemačkoj poletio je prvi cepelin. Mi smo nigdje nestali. Ne baš u veselej vijesti, ali velik trenutak u povijesti. 1961. godine na ovaj datum život je završio i ustrijelio se Ernest Hemingway, pisac.

Još rođenih na današnji datum 1976. godine Petra Dugandžić, hrvatska glumica, te Goran Ugrin, hrvatski televizijski i radijski producent. Goran Ugrin, rođen 1950. godine, a život su završili na današnji datum 1566. godine Nostradamus. 1977. godine Vladimir Nabokov, pisac. Glasno smijem se, ne dam da itko primijeti. 1994. godine Andreas Escobar, kolumbijski nogometaš. A ovo je također bio jedan nesretan slučaj u kojem je isti bio ubijen zbog greške na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u gdje je zabio autogol. Ovo je također jedini ovakav zabilježen slučaj da je jedan profesionalni sportaš bio ubijen zbog greške u sportskom natjecanju. Na današnji datum obilježavaju se spomendani Dan nezaposlenih te Svjetski dan sportskih novinara. A imendani danas se obilježavaju Martinijan, Višnja, Mladen, Ostoja i Oton. Idemo dalje sa glazbom pa ćemo za otprilike 7 minuta oko baciti na vremensku prognozu.

0: Prognoza danas.
1: Da, prognoza danas koja ima za reći temperatura zraka u Poreču pomalo raste, pa je sada 26 celzijevih stupnjeva temperatura zraka. Tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala, a vlaga zraka 63%, UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, kao i porast temperature zraka iznad 30 celzijevih stupnjeva, moguće do 33 celzijeva stupnja. Moguća je i manjena oblaka kroz dan. Sredinom dana puhaće umjeren do jaki istočni vjetar koji će prema kraju dana okrenuti na južni. Narednih dana očekuju nas slični, ako ne i isti vremenski uvjeti. Sutrašnje jutarnje temperature od 20 do 23, a najviše dnevne ponovno iznad 30, moguće i do 35. Manje na oblaka sredinom dana, do kraja dana južni, to jest jugoistočni vjetar. Narednih dana nešto niže temperature preko sutra pa nadalje, ali i dalje sunčano sa visokim UV indeksom, a prve sljedeće kiše očekuju se sredinom sljedećeg tjedna, ponovno negdje u srijedu obilne kiše. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže promjenjivo, oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana, mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima, na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti Hrvatske od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 34 celzijeva stupnja. Upozorenja su izdana za zapadnu obalu Istre zbog vjetra. Danas drugi od 4 stupnja opasnosti, žuto, vrijeme je potencijalno opasno. Pojačana mjestimica jaka bura sa naletima vjetra od 65 do 75 km na sat. Eto, konačno smo dočekali dan za možda i iskoristiti aktivno na otvorenom.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
1: XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3,29 €. Riomare tuna, 4 x 80 g, 4,99 €. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Rinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Ajmo još s informacijama koje kažu. U Montižani uz ručak za radnike, izvođače, investitori i mještane obilježili su se završetci, odnosno završetak izgradnje kanalizacijske mreže. Ovim zajedničkim ručkom obilježen je dakle završetak radova, čime su svim kućanstvima u naselju stvoreni uvjeti za priključivanje na sustav javne odvodnje. Druženju je prisustvovao i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, koji je zahvalio domaćinima na lijepe gesti i istaknuo kako upravo ovakvi trenuci najbolje pokazuju vrijednosti komunalnih ulaganja.

U sklopu projekta Montižani izgrađena su 2042 metra novih cjevovoda te crpna stanica Montižana, a nakon završetka radova obnovljene su i asfaltirane prometnice. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 150 stanovnika uskoro će se moći priključiti na sustav javne odvodnje, čime se značajno podiže komunalni standard i kvaliteta života u naselju. Nastavlja se i širenje kanalizacijske mreže na području grada. Nedavno su završeni radovi u naselju Stancija Bečić, gdje je izgrađeno oko 320 metara gravitacijskih kolektora. Novom mrežom omogućeno je prikupljanje i zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda te priključenje na kanalizacijski sustav za 30 stanovnika. Iz gradskog komunalnog poduzeća odvodnja Poreč ističu kako se nastavlja projektiranje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za realizaciju budućih investicija. Cilj je postići 100% pokrivenost sustava javne odvodnje, osigurati višu kvalitetu života stanovnicima, očuvati čistoću mora i okoliša te dugoročno zaštititi podzemne vode. Kontinuiranim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu Poreč, jedna je od vodećih sredina u Istri i Hrvatskoj kada je riječ o razvoju sustava javne odvodnje, uz odgovorno planiranje koje prati potrebe stanovnika i dugoročni razvoj grada.

Evo još jedna zanimljivost. Oboren je svjetski rekord u pečenju pice. Dakle, u Napoliju se ispeklo više od 12.000 pica i to za manje od 12 sati, čime je oboren Guinnessov rekord, dosadašnji svjetski. Dakle, u Napolju je postavljen novi Guinnessov svjetski rekord u masovnom pravljenju pizza. Cilj ovog službenog i iznimno zahtjevnog kulinarskog izazova bio je izraditi 12.000 pizza u samo 12 sati, no nevjerovatna uigranost i brzina majstora zanata rezultirali su time da je zadani broj premašen znatno prije isteka predviđenog vremena. Među stotinama vrsnih pizzaiola iz cijeloga svijeta koji su dali svoj doprinos ovom povijesnom uspjehu našli su se i predstavnici iz Hrvatske, a između ostaloga i Aleksandar Velenik.

cijeli ovaj događaj bio je pod strogim nadzorom sudaca, a ovaj nevjerovatan uspjeh službeno je potvrđen i uvršten u okvir Guinness World Records programa za 2026. godinu.

Evo jedna administrativna, kaže istarski župan Boris Miletić potpisao je u Puli 5 ugovora o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu županijskih lučkih uprava za ovu godinu ukupne vrijednosti od 1.460.000 eura.

is pretty, yeah. Nakon potpisivanja ovih ugovora upriličen je i obilazak Luke Verudela, gdje je nedavno završena prva faza uređenja vrijedna oko 1,1 milijuna eura, u sklopu koje je izgrađeno 60 novih komunalnih vezova. Projekt su zajednički financirali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture s 450 tisuća eura, te Istarska županija s 340 tisuća eura, te Županijska lučka uprava Pula s preostalim iznosom.

0: Evo još jedno mi crtice imaju za reći da je temperatura zraka u Poreču 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala, a vlaga zraka 67%. UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču iznad 30 celzijevih stupnjeva, moguće do 35, moguće i manje na oblaka, a UV indeks će naravno isto porasti narednih dana, slični vremenski uvjeti. Kolnici u Poreču su možda mjestimice vlažni i skliski, pa pripazite, a promet je srednjeg do pojačanog intenziteta. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka. Privremena regulacija prometa s povremenim obustavama prometa na vijaduktu Limska Draga zabrana je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Radova nema danas u najavi, ali čuli smo nekakve dojave da možda ipak ima nekakvih poteškoća sa strujom i to još od sinoćnjeg nevremena.
1: Znam da to te smiruje.
0: Dobro, kroz minutu, nešto manje od, idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: I Sanja Žigar-Frljuk.
2: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom utakmica je protiv Portugala u Torontu u 16. finala svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Vratar Dominik Livaković ističe:
3: jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
2: Utakmica počinje sat vremena poslije ponoći uz prijenos na drugom programu. Osminu finala izborili su SAD, Belgija i Engleska. SAD je pobjedio Bosnu i Hercegovinu s 2-0 golovima Baloguna i Tillmana. U osmini finala ide na Belgiju, koja je preokretom sladala Senegal 3-2 nakon produžetka. Senegal je vodio golovima Diarra i Sara do 86. kada je smanjio Lukaku, a 3 minute kasnije izjednačio Tillemans, koji je u samoj završnici produžetka u 126. iz 11 terca pogodio za 3-2 i pobjedu Belgije. Engleska je pobijedila Demokratsku Republiku Kongo 2-1 nakon preokreta dvama pogocima Kanea i izborila osminu finala protiv Meksika.
0: Iz svijeta, nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 10 osoba, a najmanje 34 je ranjenih. List Kiev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je boravio u Dublinu, i to u povodu obilježavanja početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Izrazio je nadu da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako je istaknuo, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Irski premijer Michael Martin odgovorio je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvore preostala poglavlja u pristupnim pregovorima. Iz naše zemlje, načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način, jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
4: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao nared. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
5: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan. U narodu se kaže: veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: O toj će temi, pretpostavljamo, i danas biti riječi u Saboru. Na dnevnom je redu, naime, rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. A zasjeda je vlada. U saborsku proceduru uputiše konačan prijedlog zakona o potrošačkim kreditima. Na dnevnom se redu zostalo i 2 izvješća za 2025. O radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni, na jugu sjeverozapadni, na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Oglasi. Rutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1966. godine Frank Sinatra dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Strangers in the Night. Pjesma je inače iz filma A Man Could Get Killed. Slušamo Franka Sinatra i Strangers in the Night.

0: Marketing Radio Centra. Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
1: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
2: Ovog petka, 3. srpnja, Fontana vas poziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Gruverci i Etaloni band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak, 3. srpnja, na rivu u Fontani. Vidimo se!
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su na autocesti A1 dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Jasenice Zatonobrovački, te Paški most. Također zabrane su za pojedine skupine vozila i na Krčkom mostu, državnoj cesti D99 između čvora i mjesta Križišće, te dionicama autoceste A7 Rupa Rijeka i Jadranske magistrale. Molimo vozače da više detalja uz aktualne informacije o stanju u prometu pronađu putem internetske stranice ili aplikacije HAKA. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, osobito na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1988. godine Michael Jackson je postao prvi izvođač koji je imao 5 singlova sa istog albuma koji su dospjeli do broja 1 top ljestvica. Album je Dirty Diana, a ostali singlovi su Bad, dakle I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel i Man in the Mirror. Mi ćemo poslušati pjesmu Dirty Diana.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala, a vlaga zraka 66%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka kao i UV indeksa. UV indeks je trenutno 3, a u nastavku dana očekuje se porast do 7 ili 8, a temperature zraka iznad 30 celzijevih stupnjeva. Dan će biti pretežno vedar, moguće umjereno oblačan. Sredinom dana puhaće umjeren do jaki sjeveroistočni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Van Poreča, na Istarskom Ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova, na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog radova na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila, a u većini Hrvatske kolnici su mjestimice mokri i skliski. Moguće je i zadržavanje veće količine vode na kolnicima. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
1: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 eura i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 eura, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima, prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club Poreč.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: 89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.
1: Radio Centar, studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustav i nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091-235-4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
4: Mama.
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: Ovog petka, 3. srpnja, Fontana vas poziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Gruversi i Etaloni band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak, 3. srpnja, na rivu u Fontani. Vidimo se!

0: lokalne vijesti. Nakon Poričke rive, koja je, može se reći, većim dijelom obnovljena i uljepšana, još jedan dio u samom centru grada naprosto vapi za uređenjem. Radi se o Poričkoj peškeri. To je bila tema i na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Pitanje je postavio vijećnik Kalčić, odgovorio je gradonačelnik Peršurić.
1: Uvala peškera, konkretno ovaj dio koji nije uređen, gdje je sada u principu Lunapark, po mom skromnom mišljenju, ono je, ako ne najvrijedniji, jedan od najvrijednijih javnih prostora našega grada, on nije adekvatno riješen i tu trebam reći, znam, on je pomorsko dobro, tim prostorom ne može samostalno upravljati grad Poreč, ali tu je, naš je. Kakva je dugoročna vizija grada Poreča za područje Peškere? Vodi li grad razgovore s nadležnim tijelima o dugoročnom uređenju i korištenju tog prostora? Postoje li planovi, ideje, rješenja kojim bi se navedeni prostor oplemenio dodatnim sadržajima? I na koji način grad namjerava utjecati na buduće uređenje tog prostora?
2: Što se tiče Peškere, slažem se s vama, definitivno. Ja ću reći kao Porečan prije svega, pa onda kao i gradonačelnik, najljepši dio grada, a istovremeno najzapušteniji dio grada. Vi ste spomenuli samo onu jedan plato, ali nije samo taj plato. Možemo se malo produžiti i dalje, pa do... a skoro do Picala, gdje je stvarno u lošem stanju. Ono što smo mi radili zadnjih godina nije malo, to je rješavanje nekakvih imovinskih pravnih odnosa, tu je još nekakvi odnosi koje je imala tvrtka usluga sa nekadašnjom firmom Školjka koja je bila pred ohoho sada niz godina, znači to smo riješili, to je riješeno prije jedno 4 godine, otprilike tako, zadnje što se tiče toga, donesli smo prostorni plan i omogućili neke stvari da dođu tamo, donesli smo generalni plan, to jest, pardon, vi ste izglasali to na gradskom vijeću i sad nam predstoji donošenje UPU-a. Ajmo reći, ja neću reći za sebe, reći ću za sve nas, da imamo od do sad, jer je to činjenica, hrabro svi skupa pokrenuti cijeli taj postupak, jer taj izazov, ću reći, neću reći problem, i vizualnu komponentu, ali ne samo, nego i sigurnosnu sada i sve ostalo, pokrenuti cijeli taj postupak. Možda se varam, ali možda nije bilo toliko hrabrosti, jer ući u takav projekt treba jako odgovorno, pažljivo, jer ako se nešto pogriješi u samom projektiranju, u samom donošenju plana na tom zemljištu, mi smo uništili vizuru našeg grada za uvijek. To se sigurno neće desiti, ja vjerujem da govorim i u vaše ime, i zato smo napravili nekakvu vrstu javnog savjetovanja i poziv svim građanima da kažu sve što bi tamo htjeli da se desi, da se izgradi. Konkretno vijećnici IDS-a dali su jako puno nekakvih prijedloga što bi voljeli tamo da se desi. SDP-u član je dao isto dosta nekakvih prijedloga i općenito naši građani. Sve smo to napravili jedan elaborat i spojili sve to. Konkretno je to u uredu u odjelu za prostorno planiranje. A prije sam još možda zaboravio reći, Damire, napravljen je jedan elaborat rad svih pristiglih rješenja i svega onog što se radilo 99. 2000. pa nadalje, od onih nekih arhitektonskih rješenja i svega, u jednu onako knjigu malo jaču, malo veću, i da to bude podloga vama da pokrenemo onaj formalni dio donošenja UPU-a. Donošenje UPU-a mi možemo sad pokrenuti, ići na javno formalno savjetovanje i to je to. Ali mišljenja smo bili da dostavimo u jednom elaboratu mišljenje svih naših građana, svim vijećnicima, i da to bude input gradu, input odjelu, input izrađivaču plana, što u biti mi svi, što u biti građani žele da se tamo izgradi i desi. Ono moje mišljenje je da definitivno jedan dio mora biti javnog sadržaja, spomenuli ste taj plato, treba biti uređen definitivno, da bude javni sadržaj, da bude dio javnog sadržaja što se tiče sporta, ala jedriličari, veslači i sve ono što je prisutno tamo, da to treba tamo i ostati, a razgovarali smo i o nekim javnim funkcijama kao što su možda nekakve multimedijalne dvorane, možda ili neki prostori, ne sad ogromni, ili knjižnica ili dio knjižnice na tom dijelu, i da namjena mora biti jedan miks svega, jer je činjenica bilo gdje, a pogotovo do grada, život u tom starom, novom, kako god, novo uređenom dijelu grada, život mora teći svih 12 mjeseci. Taj elaborat doći će ovdje na gradsko vijeće. Ovaj put će biti i razgovor o pokretanju UPU-a, iako po novom zakonu pokretanje bilo kojeg UPU-a, pa i ovog, donosi gradonačelnik, ali ovo je, svaki UPU je bitan, prostor je bitan svugdje, ali ja vjerujem da ćete se složiti sa mnom da ovo je, nazovimo ga gradsko srebro, gradsko zlato ili najljepši dio grada gdje svi zajedno moramo i taj početni dio razgovarati i svi zajedno donesti pokretanje.
0: Saborski zastupnici Paus i Milos pozdravljaju iskorake, ali očekuju dodatna rješenja do drugog čitanja. Naime, hrvatski turizam nisu izgradili samo veliki hotelski sustavi i investitori, nego prije svega mali iznajmljivači, domaćini koji su desetljećima gradili autentičnost hrvatskog turizma i održavali život u lokalnim zajednicama. Ovim zakonom vlada propušta jasno razlikovati pravog domaćina od rentijerskog i investicijskog iznajmljivača, čime ponovno šalje poruku da su svi isti. Ako želimo sačuvati hrvatski turizam koji počiva na autentičnosti, kvaliteti i lokalnom identitetu, domaćin mora imati stvarnu zaštitu, a ne ostati tek prazna zakonska etiketa, istaknuo je zastupnik IDS-a Dalibor Paus tijekom rasprave o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. U raspravi je sudjelovao i zastupnik Anteo Milos, koji je naglasio kako novi zakon donosi određene pozitivne pomake poput digitalizacije sustava, uvođenja registracijskih brojeva, obvezne rekategorizacije smještaja te jačanja nadzornih ovlasti carinske uprave i komunalnih redara, a riječ je o mjerama koje mogu doprinijeti većem redu na turističkom tržištu, no upozorio je kako zakon, unatoč pozitivnim pomacima, i dalje ne daje odgovore na ključne probleme hrvatskog turizma. Posebno je upozorio na sivu ekonomiju u nekomercijalnom smještaju, koju smatra jednim od najvećih izazova hrvatskog turizma. Govoreći o agroturizmu, istaknuo je kako je riječ o važnom segmentu hrvatskog turizma koji spaja poljoprivrednu proizvodnju, domaće proizvode i autentičan doživljaj lokalne zajednice, te pozdravio zakonsko uređivanje naziva agroturizam kao korak naprijed, uz naglasak da je potrebno jasnije definirati kriterije i standarde kako bi se osigurala kvaliteta i prepoznatljivost ove djelatnosti neovisno o pravnom obliku pružatelja usluge. Kao jedno od ključnih otvorenih pitanja istaknuo je i turističko zemljište koje ni desetljećima nakon pretvorbe i privatizacije nije sustavno riješeno. Bez jasnog rješavanja vlasničkih odnosa i pravednog modela upravljanja turističkim zemljištem nema ni dugoročno održivog razvoja turizma, poručio je. U policijsku upravu Istarsku pristiglo je troje mladih ljudi koji su završili treći i četvrti razred srednje policijske škole Josip Jović. Nakon dvogodišnjeg školovanja svladali su teorijska znanja koja su im potrebna da bi mogli uspješno obavljati policijski poziv. Sada će uz pomoć mentora naučiti i kako ta znanja primijeniti u praksi. Dobrodošli su mladim vježbenicima, zaželjeli su načelnik policijske uprave Alen Klabut i načelnik sektora pravnih, financijskih i tehničkih poslova Robert Zenzerović. Načelnik policijske uprave poručuje policijskim službenicima da svoj poziv obavljaju profesionalno te da budu na usluzi građanima, a svako će od njih dobiti svog mentora koji će ga usmjeravati u radu. Kako je naglasio, ako bude bilo kakvih pitanja ili problema, slobodno se mogu obratiti mentorima ili rukovoditeljima u policijskoj postaji, a i njegova vrata će uvijek biti otvorena. Pristigli vježbenici rasporedit će se u postaju prometne policije Pula, policijsku postaju Poreč i policijsku postaju Rovinj. Svo troje su iz Istre, tako da su upoznati sa izazovima koje sa sobom nosi turistička sezona i spremni su brinuti o sigurnosti turista i žitelja Istarske županije.
3: Vremenska prognoza.
0: Plitka dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana dalje na jugoistok. Danas pretežno vedro, no i dalje je moguć jači razvoj naoblake, a ponegdje je i kiša s grmljavinom. Puhaće sjeveroistočni vjetar 14 do 28, podno Velebita do 32 čvora. More 2 do 3, mjestimice 4, a maksimalna dnevna temperatura danas do 29 stupnjeva. Sutra na Jadranu uglavnom pretežno sunčano, povremeno umjerena, prolazno povećana na oblaka, uglavnom se očekuje popodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, dnevna temperatura u porastu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
6: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdržem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.
7: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
8: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Longines, Paris Eiffel Jumping, Hrvatska privlači Francuze u potrazi za premium odmorom. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Francuskoj su djelovala kao destinacijski partner na ekskluzivnom događanju za VIP klijente koji su u sklopu prestižnog konjičkog natjecanja organizirale putničke agencije Elux Travel i La Route de Voyage. Poznato događanje održalo se ispred Ecole Militaire u samom srcu Pariza, te je okupilo brojne goste visoke platežne moći, među kojima su bili vodeći menadžeri i predstavnici turističkog sektora, uključujući predsjednika organizacije Atout France. Tijekom događanja predstavljene su mogućnosti odmora u Hrvatskoj s naglaskom na visokokvalitetni smještaj, vrhunsku gastronomiju, bogatu kulturnu baštinu, prirodne ljepote, otočna iskustva i cjelogodišnju turističku ponudu. Individualni razgovori s uzvanicima izazvali su veliki interes za hrvatske destinacije i dodatno potvrdili potencijal francuskog tržišta u segmentu putovanja više dodatne vrijednosti.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
1: Herzlich willkommen in Kroatien. Benvenuti. Welcome.
2: Vidiš da su turizam i ugostiteljstvo naša sadašnjost, ali i budućnost? Tražiš idealnu srednju školu koja će te pripremiti za bolje sutra? Dođi u Poreč, metropolu hrvatskog turizma. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štipanića Poreč čeka te s dobitnom kombinacijom, atraktivnim stipendijama i sigurnim zaposlenjem nakon završene srednje škole. Imamo sve. Dođi i upiši se.
1: Ovog petka, 3. srpnja, Fontana vas poziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Gruversi i Etaloni band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak, 3. srpnja, na rivu u Fontani. Vidimo se!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: HTZ i TZ Ličko-senjske županije u Beču nastavili snažnu promociju na ključnim europskim tržištima. Nakon prošlogodišnjeg ciklusa uspješnih predstavljanja u Varšavi, Ljubljani, Milanu i Budimpešti, turistička zajednica Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom nastavila snažnu promociju na ključnim europskim emitivnim tržištima. Ovogodišnji program posebnih prezentacija otvoren je u Beču, gdje su predstavnici turističkog sektora, medija i partnera predstavljeni najatraktivni turistički proizvodi i doživljaji i destinacije. Austrijsko tržište je jedno od najvažnijih za hrvatski turizam, a Ličko-senjska županija posljednjih godina bilježi sve veći interes gostiju koji traži autentično iskustvo, očuvanu prirodu, aktivni odmor i vrhunsku gastronomiju. Upravo zato Beč je bio prvo odredište ovogodišnjeg promotivnog ciklusa koje će se tijekom jeseni nastaviti u Minhenu za njemačko tržište, Bratislavi za slovačko te Pragu za češko.

Break the Ice Forum, međunarodna MICE B2B radionica specijalizirana za segment poslovnih skupa i nišiti putovanja, održala se u Poreču, a jedan od partnera događanja bila je Hrvatska turistička zajednica uz turističku zajednicu Istarske županije. Odabir novotvorenog Pizzal Resorta 5 zvjezdica za domaćina foruma dodatno je istaknuo rastuću konkurentnost Hrvatske u segmentu poslovnog turizma. Na ovogodišnjem forumu sudjelovalo je 60 međunarodnih bajera te 57 predstavnika hotelskih grupacija, DMC agencija, kongresnih ureda i drugih pružatelja usluga iz MICE sektora. Format foruma obuhvatio naprijed pripremljene rasporede sastanaka, što je sudionicima omogućilo učinkovito umrežavanje, razmjenu iskustava i stvaranje novih poslovnih prilika. Za cjelokupnu organizaciju događanja bila je zadužena lokalna DMC agencija Intours. Program je, kažu, bio bogaćen destinacijskim aktivnostima kroz koje su sudionici imali priliku doživjeti autentičnu Istru, od posjeta vinarijama, degustacije vrhunskih istarskih vina preko razgleda povijesne jezgre Poreča i UNESCO zaštićene Eufrazijeve bazilike, pa do izleta u Motovun gdje je uključeno naravno tradicionalni lov na tartufe i upoznavanje bogate gastronomske ponude unutrašnjosti Istre. Motovun gdje je uključeno naravno tradicionalni lov na tartufe i upoznavanje bogate gastronomske ponude unutrašnjosti Istre.

promotivna kampanja za Last Minute Booking Creation Worth Every Second of Your Time. Hrvatska turistička zajednica pokrenula kampanju za Last Minute Booking Creation Worth Every Second of Your Time, koja će biti aktivna na 7 europskih tržišta, odnosno u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj. Cilj kampanje je istaknuti kako naša zemlja nudi širok raspon turističkih proizvoda kroz koje gosti imaju priliku upoznati hrvatsku kulturu, prirodne ljepote, enogastronomiju, autentičnost lokalnog načina života i to bez velikih troškova, potvrđujući da nezaboravna iskustva ne ovisi isključivo o visini budžeta. Kampanja Croatia Worth Every Second of Your Time najviše je usmjerena na promociju prirodnih ljepota, povijesne kulturne baštine te enogastronomije, s naglaskom na to kako su brojni parkovi prirode, sakralni objekti, muzeji, interpretacijski centri i drugo u Hrvatskoj besplatni ili značajno povoljni u odnosu na slične sadržaje u konkurentskim turističkim destinacijama. Tako su između ostalog u kampanji istaknuti Park prirode Medvednica, jezero Bajer u Fužinama, Dioklecijanova palača, Pozdrav suncu i Morske orgulje u Zadru, Baštanska staza Glagoljice, Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, te pojedina događanja poput Zagreb klasika ili Rapske fjere, koji su u potpunosti besplatni, dok su, na primjer, Kanjon Kamačnik, Zeleni vir i Vraži prolaz, posjetiteljski centar Sošnice na Žuberku, memorialni centar Faust Frančić na Prviću, dvor Veliki Tabor te obilazak Parka prirode Vransko jezero, dostupni po cijeni manjoj od čak i 10 eura. Također, kampanja prikazuje autentičnu lokalnu priuštivu enogastronomsku ponudu koja se nalazi u šarmantnim mjestima izvan turističkih središta poput lokalnih konoba, a to su i ljetna kina te tradicionalne ribarske večeri tijekom kojih turisti po promotivnim cijenama imaju priliku kušati razne riblje specijalitete i lokalna jela.

Hrvatska je predstavljena u sklopu B2B radionice luksemburškog turoperatora Luxa Toursa. Predstavništvo HTZ-a za zemlje Beneluxa 18. lipnja sudjelovalo je na B2B radionici održanoj u Luksemburgu u organizaciji Luxair Toursa, ponudi ovog turoperatora, te najnoviji turistički trendovi i novosti s naglaskom na atraktivnost, kvalitetu, nova ulaganja i zaokret prema održivosti. Osim Hrvatske, svoju ponudu predstavili su i hotelske kuće iz Grčke, Bugarske, Španjolske, Malte, te kompanije za krstarenja. Luksemburg predstavlja zanimljivo emitivno tržište za hrvatski turizam, zahvaljujući financijskog središta. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a više od 90 ranjeno u najnovijem ruskom napadu na Kijev, dok ukrajinske vlasti kažu da su stambene zgrade činile većinu pogođenih objekata. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su s gotovo 600 različitih projektila napali vojnu i energetsku infrastrukturu više gradova kao osvetu za udare Kijeva na naftna postrojenja. Goran Ivanović.
1: Glavna meta nekoliko valova masovnih zračnih napada bio je Kijev, gdje su zabilježene štete u svim gradskim četvrtima. Zbog mnogobrojnih žrtava i velikog razaranja, gradonačelnik Vitali Kličko proglasio je 3. srpnja danom žalosti. Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko je nakon obilaska jednog od poprišta napada izjavio da su brzom intervencijom spasilačkih službi iz ruševine izvukli najmanje 7 ljudi.
2: Cijemu misiji bufe prema i priljot rakete.
3: Raketa je izravno vodila ovu 9-katnicu. Danas je bilo 20 takvih udara dronovima i raketama. To znači da je 20 zgrada znatno oštećeno i djelomično uništeno, a stotine zgrada oštećene su udarnim valom i krhotinama.
1: Ukrajinska protuzračna obrana srušila je većinu projektila, no neke su probile štit, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X-u. Ponovno je pozvao saveznike na hitnu isporuku obrambenih sustava poput Patriota.
3: Opskrba protuzračnom obranom za Ukrajinu apsolutni je i ključni prioritet. Doprinosi programu prioritetnih potreba ostaju ključni, izravno pomažu u spašavanju života. Svaki dvostrani sporazum koji postignemo s našim partnerima o protuzračnoj obrani zaista čini razliku. Zahvalan sam svakom vođi koji pomaže.
1: Dok ukrajinska strana ističe da je meta bila civilna infrastruktura, rusko ministarstvo obrane tvrdi suprotno, da su navođenim dalekometnim projektilima gađali isključivo vojne i energetske objekte u Kijevu i nekoliko drugih regija. Ruska strana također navodi da je u noćašnjim ukrajinskim zračnim napadima na pogranične ruske regije bilo mrtvih i ranjenih civila. Kao odgovor na brutalne ruske udare, čelnica europske diplomacije Kaja Kalas najavila je sankcije protiv još nekih tvrtki i pojedinaca koji financiraju ruski vojni stroj.
0: Vijesti. Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojima se dodatno jača zaštita potrošača i potiče odgovorno kreditiranje. Premijer Andrej Plenković komentirao je i podatke o inflaciji za lipanj.
4: Što se tiče procjena Državnog zavoda za statistiku, za lipanj inflacija nastavlja usporavati. U lipnju na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je u odnosu na mjesec dana ranije, dakle manje, niže. U svibnju bila 5,2, u travnju 5,8, što smatramo da je dobro. Vidimo da se postupno smiruje sukob na Bliskom istoku i da je došlo i do pada cijena nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina na burzama i u tom kontekstu očekujemo daljnje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka. Mi ćemo nastaviti štititi građane i gospodarstvo i očekujemo da početkom iduće godine budemo u okvirima onoga što je prosjek Europske unije.
0: Nakon sjednice vlade, ministar demografije Ivan Šipić izvijestio je o dobrim demografskim pokazateljima. Nastavljen je trend povećanja novorođenih u odnosu prema godini prije.
5: Da reknemo da u 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. To vam je jedna triska osnovna škola sa više od 30 razreda. Svakako kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji je pozitivan, koji se nastavlja i u ovoj godini.
0: Sabor raspravlja o godišnjem izvješću obrani za prošlu godinu. Ministar Ivan Anušić istaknuo je pokretanje temeljnog vojnog osposobljavanja te podizanje obrambenog proračuna i dostizanje izdvajanja od 2,1% BDP-a za obranu. No rasprava se ubrzo pretvorila u propitivanje zapovjedi predsjednika Zorana Milanovića, kojom brani sudjelovanje hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. Govore Darko Klasić iz HSLS-a, ministar Ivan Anušić, Denis Kralj iz SDP-a i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Presedan koji je predsjednik Milanović uveo u upravljanje oružanim snagama da njegova zapovjed iznad zakona nije pao na pamet niti jednom predsjedniku Republike Hrvatske od osamostaljenja Republike Hrvatske do danas i podsjeća me na neka davna nedemokratska vremena.
7: Zapovjed iznad zakona je toliko opasna da u ovom trenutku ne želim ni izgovarati riječi koje mogu i koje bi eventualno najavile šta se može dogoditi ako se ovakva praksa napravi. Da jedan čovjek si dopušta da njegova zapovjed bude iznad hrvatskih zakona koji su donošeni u Hrvatskom saboru. Ne znam šta nam donosi budućnost. Ovako ponašanje predsjednika Republike Hrvatske je vrlo opasno. Mora se naći način i model kako to riješiti. Ovako dalje sa takvim načinom i odnosom prema oružanim snagama od strane predsjednika Republike Hrvatske se ne može dalje nastaviti raditi. Ili će se nastaviti jako otežano.
8: A vojska očito da ne možete svojatiti kao svoju, nego očito da ima netko
9: kolega
8: tko vodi računa i o vojsci, a ne može HDZ...
9: Kolega Kralj, izvolite sjesti. Nitko ne svojata vojsku, postoje zakoni. To su sad politikanske rasprave, koncentrirajmo se na zakone.
0: Najavljeno nevrijeme jučer je oko 19 sati zahvatilo Koprivničko-Križevačku, Virovitičko-Podravsku, Varaždinsku te Istarsku županiju. Vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac.
10: Ajmo reći da je najintenzivnije bilo na području Rovinja što se tiče padalina, ali uhvatio je zapadnu obalu Istre i to nije značajno napravio posebne štete niti probleme. Bilo je nekih 20 intervencija vezano za nevrijeme. Na području Pule bilo je nekoliko pada stabla, uklanjanja lima sa zgrada. Na području Umaga je bilo nekoliko intervencija uklanjanja isto takvih predmeta sa zgrada. I na području Rovinja gdje su vatrogasci sudjelovali u uklanjanju automobila, a ja bih rekao već se to ponavlja na tom parkiralištu, kad se digne more i jaki valovi onda se ugrožavaju vozila. Dakle, ništa značajno, reagirale su sve službe.
11: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
12: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom utakmica je protiv Portugala u Torontu u 16. finala svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Izbornik Zlatko Dalić.
13: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
12: Utakmica počinje sat vremena poslije ponoći uz prijenos na drugom programu. Od 21 sat igraće Španjolska i Austrija, u 5 ujutro Švicarska i Alžir. Osminu finala izborili su SAD, Belgija i Engleska. SAD je pobjedio Bosnu i Hercegovinu s 2-0 i u osmini finala ide na Belgiju, koja je nakon preokreta i produžetka svladala Senegal 3-2. Engleska je pobjedila Demokratsku Republiku Kongo 2-1 nakon preokreta i izborila osminu finala protiv Meksika.
0: Kako bi se navijačima omogućilo praćenje utakmice, grad Zagreb najavio je produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
14: Produžit ćemo radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 4 ujutro, kako bi bili sigurni da ukoliko bude produžetka 11 terasa su i dalje ugostiteljski objekti otvoreni.
11: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni, na jugu sjeverozapadni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
15: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
2: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091-235-4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
3: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu, jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdržem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: Glazbeni tris.
1: Really don't mind if you sit this one out.

No, evo nas u glazbenom trisu i to sa Jethro Tull. Čuli smo izvrsni Thick as a Brick, trenutno ide Locomotive Breath, sve veliki hitovi Jethro Tulla. Zašto Jethro Tull? Zato jer na današnji datum je rođen ili rođena jedan od članova ili članica. 1937. godine David Palmer, a kasnije promijenio član ime u Dee Palmer, engleski kompozitor i klavijaturist, bio je dakle član Jethro Tulla od 1976. godine do 1980. godine. Rođen kao muškarac, a u nekom trenutku kasnije u životu deklarirao se i kao žena i shodno tome promijenila ime u Dee Palmer. Život završila ove godine, nedavno prošli mjesec, u dobi od 88 godina.

Osim ove bubnjarske karijere u Jet Rotalu, Dee Palmer je također imala i svoje druge dijelove karijere, kao što je producentski rad sa velikim imenima kao što su Pink Floyd, Genesis, Yes, Beatles i Queen. On his hands and knees. A što se tiče Jet Rotala, Jet Rotal koji je dakle počeo raditi 1967. godine, a proizašao je iz blues britanske scene iz 1960. No, jako brzo su se od ovog bluza odvojili i definirali kroz svoj osebujni punk progresiv rock sound stil, u kojem su spojili hard rock, engleski folk i klasičnu glazbu skupa sa jazz izražajima i još mnogo čime, stvorivši jedan jedinstveni glazbeni koktel. Frontman benda Ian Anderson je bio vrlo svestrani kompozitor, vokalista i multi-instrumentalista, najpoznatiji po ovim svojim flautaškim dionicama.

Band je imao osebujnu karijeru koja se provlačila desetljećima. I nakon vrhunca svoje karijere i dalje su imali uspješne turneje posvuda po svijetu. I to sve do relativno nedavno. A i trenutno isto još uvijek imaju svoje glazbene aktivnosti nakon svoje reformacije za 50. Godišnjicu.

Ovo je Josip Bujan band, kroz svoja desetljeća imao je i velik broj glazbenika, odnosno postave koja se mijenjala. Kao i više desetaka objavljenih albuma. Evo, čuli smo dakle Thick as a Brick, Locomotive Breath i sada jedan od najvećih njihovih poznatih hitova, Fat Man.

0: Marketing Radio Centra.
1: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
5: Puro Beach Poreč.
4: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
5: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
4: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
5: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
4: Puro Beach Club Poreč.
5: Svaki dan od 10 do ponoći.
6: Ovog petka, 3. srpnja, Fontana vas poziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Groversi i Etaloni band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak, 3. srpnja, na ribu u Fontani. Vidimo se!

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
3: Rinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: oglasi. Trutanić Poreče zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.
1: Radio Centar.

0: lokalne vijesti. Zajedničkim ručkom za radnike, izvođače, investitore i mještane u Montižani je obilježen završetak radova na izgradnji kanalizacijske mreže, čime su svim kućanstvima u naselju stvoreni uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje. Druženju je prisustvovao i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, koji je zahvalio domaćinima na lijepoj gesti i istaknuo kako upravo ovakvi trenuci najbolje pokazuju vrijednost komunalnih ulaganja. Kako je rekao, upravo je zato važno biti na terenu među ljudima, slušati njihove potrebe i zajedno pratiti razvoj naselja. U sklopu projekta u Montižani izgrađena su 2042 metra novih cjevovoda te crpna stanica Montižana, a nakon završetka radova obnovljene su i asfaltirane prometnice. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 150 stanovnika uskoro će se moći priključiti na sustav javne odvodnje, čime se značajno podiže komunalni standard i kvaliteta života u naselju. Nastavlja se i širenje kanalizacijske mreže na području grada. Nedavno su završeni radovi u naselju Štancija Bečić, gdje je izgrađeno oko 320 metara gravitacijskih kolektora. Novom mrežom omogućeno je prikupljanje i zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda te priključenje na kanalizacijski sustav za 30 stanovnika. Iz gradskog komunalnog poduzeća odvodnja Poreč ističu kako se nastavlja projektiranje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za realizaciju budućih investicija. Cilj je postići 100% pokrivenost sustavom javne odvodnje, osigurati višu kvalitetu života stanovnicima, očuvati čistoću mora i okoliša te dugoročno zaštititi podzemne vode. Dva kampinga, jedan od Plave lagune, drugi od Valamara, uvršteni su među 10 najboljih kampova Europe. Radi se o kampu Bijela uvala i kampu Lanterna. Kamping Bijela uvala, jedan od kampova koji posluju pod brendom Istra Camping pa i Plava laguna, prema izboru Europske camping grupe, uvršten je među 10 najbolje ocijenjenih kampova u Europi, među čak 451 kampom iz 13 europskih zemalja, samo su dva hrvatska kampa izborila mjesto u prestižnih top 10. Ovo priznanje dolazi nedugo nakon osvojene ACI nagrade te predstavlja još jednu potvrdu izvrsnosti usluge i kvalitete doživljaja koji kamping Bijela uvala pruža svojim gostima. Posebnu vrijednost nagradi daje činjenica da o pobjednicima odlučuju sami gosti, odnosno kampisti koji svojim ocjenama i iskustvima oblikuju konačni poredak najboljih kampova u Europi. Ovo priznanje smatra se jednom od najuglednijih nagrada u europskoj camping industriji, upravo zato što se temelji isključivo na autentičnim recenzijama gostiju bez utjecaja stručnih žirija. A među prvih 10 u Europi prema ocjenama gostiju je i Valamar Camping Lanterna. Priznanje se temelji na ocjenama gostiju prikupljenih nakon 2025. sezone, pri čemu je ovogodišnji izbor bio usmjeren na velike kampove. ECG godišnje ugosti oko 4 milijuna gostiju u više od 50.000 mobilnih kućica smještenih na 451. kamping destinaciji u 12 europskih zemalja. Valamar kontinuirano ulaže u razvoj kamping segmenta kroz podizanje kvalitete smještaja i digitalizaciju usluga uz poseban fokus na održivost. Ulaganja uključuju i uređenje plaža, šetnica, biciklističkih staza i drugih javno dostupnih sadržaja koji su tijekom cijele godine na raspolaganju lokalnoj zajednici. Saborski zastupnici Paus i Milos pozdravljaju iskorake, ali očekuju dodatna rješenja do drugog čitanja. Naime, hrvatski turizam nisu izgradili samo veliki hotelski sustavi i investitori, nego prije svega mali iznajmljivači, domaćini koji su desetljećima gradili autentičnost hrvatskog turizma i održavali život u lokalnim zajednicama. Ovim zakonom vlada propušta jasno razlikovati pravog domaćina od rentijerskog i investicijskog iznajmljivača, čime ponovno ponovno šalje poruku da su svi isti. Ako želimo sačuvati hrvatski turizam koji počiva na autentičnosti, kvaliteti i lokalnom identitetu, domaćin mora imati stvarnu zaštitu, a ne ostati tek prazna zakonska etiketa, istaknuo je zastupnik IDS-a Dalibor Paus tijekom rasprave o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. U raspravi je sudjelovao i zastupnik Anteo Milos, koji je naglasio kako novi zakon donosi određene pozitivne pomake poput digitalizacije sustava, uvođenja registracijskih brojeva, obvezne rekategorizacije smještaja te jačanja nadzornih ovlasti carinske uprave i komunalnih redara, a riječ je o mjerama koje mogu doprinijeti većem redu na turističkom tržištu, no upozorio je kako zakon, unatoč pozitivnim pomacima, i dalje ne daje odgovore na ključne probleme hrvatskog turizma. Posebno je upozorio na sivu ekonomiju u nekomercijalnom smještaju, koju smatra jednim od najvećih izazova hrvatskog turizma. Govoreći o agroturizmu, istaknuo je kako je riječ o važnom segmentu hrvatskog turizma koji spaja poljoprivrednu proizvodnju, domaće proizvode i autentičan doživljaj lokalne zajednice, te pozdravio zakonsko uređivanje naziva agroturizam kao korak naprijed, uz naglasak da je potrebno jasnije definirati kriterije i standarde kako bi se osigurala kvaliteta i prepoznatljivost ove djelatnosti neovisno o pravnom obliku pružatelja usluge. Kao jedno od ključnih otvorenih pitanja istaknuo je i turističko zemljište koje ni desetljećima nakon pretvorbe i privatizacije nije sustavno riješeno bez jasnog rješavanja vlasničkih odnosa i pravednog modela upravljanja turističkim zemljištem. Nema ni dugoročno održivog razvoja turizma, poručio je. U policijsku upravu Istarsku pristiglo je troje mladih ljudi koji su završili treći i četvrti razred srednje policijske škole Josip Jović. Nakon dvogodišnjeg školovanja svladali su teorijska znanja koja su im potrebna da bi mogli uspješno obavljati policijski poziv. Sada će uz pomoć mentora naučiti i kako ta znanja primijeniti u praksi. Dobrodošli su mladim vježbenicima, zaželjeli su načelnik policijske uprave Alen Klabut i načelnik sektora pravnih, financijskih i tehničkih poslova Robert Zenzerović. Načelnik policijske uprave poručuje policijskim službenicima da svoj poziv obavljaju profesionalno te da budu na usluzi građanima, a svako će od njih dobiti svog mentora koji će ga usmjeravati u radu. Kako je naglasio, ako bude bilo kakvih pitanja ili problema, slobodno se mogu obratiti mentorima ili rukovoditeljima u policijskoj postaji, a i njegova vrata će uvijek biti otvorena. Pristigli vježbenici rasporedit će se u postaju prometne policije Pula, policijsku postaju Poreč i policijsku postaju Rovinj. Svo troje su iz Istre, tako da su upoznati sa izazovima koje sa sobom nosi turistička sezona i spremni su brinuti o sigurnosti turista i žitelja Istarske županije. Jučer oko 17.30 nedaleko od Poreča u prometnoj nesreći ozlijeđeno je čak 7 osoba. Nesreća se dogodila kada je 42-godišnjak upravljao automobilom pulske registracije te se u jednom trenutku nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je prešao na prometnu traku za kretanje vozila iz suprotnog smjera, gdje je došlo do udara u automobil danskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji danski državljanin. Uslijed siline udarca, automobil danskih registracija odbačen je na travnatu površinu van kolnika, gdje je udario u prometni znak, dok se automobil pulskih oznaka nastavio kretati suprotnom trakom te udario u automobil švicarskih registracija kojim je upravljala 63-godišnjakinja. Osim troje vozača, u nesreći je ozlijeđeno i 4 putnika. 6 osoba prevezeno je u pulsku bolnicu zbog pružanja pomoći, dok je 63-godišnja putnica helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena u riječku bolnicu. Težina ozljeda bit će utvrđena naknadno. U prometnoj nesreći koja se dogodila 1.7. nešto prije 17 sati na području Poreča jedna je osoba ozlijeđena. Nesreća se dogodila kada je 45-godišnjak pod utjecajem alkohola od 2,40 promila upravljao motociklom pulske registracije kolnikom ulice Palacina. Vozač je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom te udario automobil zagrebačke registracije kojim je iz suprotnog smjera upravljao 26-godišnjak. Od siline udarca vozač motocikla je pao na kolnik te mu je pomoć pružena u pulskoj bolnici. Težina njegovih ozljeda za sada nije poznata.
1: Vremenska prognoza.
0: Plitka dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana dalje na jugoistok. Danas pretežno vedro, no i dalje je moguć jači razvoj na oblake, a ponegdje i kiša s grmljavinom. Puhaće sjeveroistočni vjetar 14 do 28, podno Velebita do 32 čvora, more 2 do 3, mjestimice 4, a maksimalna dnevna temperatura danas do 29 stupnjeva. Sutra na Jadranu uglavnom pretežno sunčano, povremeno umjerena, prolazno povećana na oblaka, uglavnom se očekuje popodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, dnevna temperatura u porastu.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
4: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdržem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.
5: Ovog petka, 3. srpnja, Fontana vas poziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Gruversi i Etaloni Band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak, 3. srpnja, na rivu u Fontani. Vidimo se!
6: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
5: Puro Beach Poreč.
6: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
5: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
6: Vrhunski kokteli, propinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
5: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
6: Puro Beach Club. Poreč.
5: Svaki dan od 10 do ponoći.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: U trgovinama Mana posjetite sezonsko sniženje do 50% i odaberite haljine, bluze, hlače, košulje, tunike, tajice, majice i još puno lijepih i kvalitetnih modela. Ne propustite, ženska, muška i dječja odjeća snižena do 50%. Mana.
2: XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3,29 €. Rio Mare tuna, 4 x 80 g, 4,99 €. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Roditelji, jeste li već usmjerili vaše osmaše u prave ruke? Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč pružit će im vještine koje se traže na tržištu rada. Srednja škola koja razumije mlade, koja ih potiče na kreativnost i daje im priliku otkriti što ih doista zanima. Erasmus Plus razmjena učenika, brzo zapošljavanje nakon srednje škole, ali i znanje za nastavak obrazovanja. Otvaramo mladima sva vrata. Turističko-ugostiteljska škola Poreč.
4: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
5: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
4: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 eura i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Ovog petka, 3. srpnja, Fontana vas poziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Groversi i Etaloni band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak, 3. srpnja, na rivu u Fontani. Vidimo se!

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Oglasi. Trutanić Poreče zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.
1: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Studen grize, divljaju vitri, a ja te željam, kaj duša rajam.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

što su meni ove rane, jedna više, jedna manje, šta je to još jedan ožiljak. Kada riječ u grlu stane, sve su niti pokidane, čovjek mora biti jak.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
2: Puro Beach Poreč.
1: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
2: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
1: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
2: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
1: Puro Beach Club Poreč.
2: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091-235-4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
4: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su na autocesti A1 dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Jasenice Zatonobrovački te Paški most. Također zabrane su za pojedine skupine vozila i na Krčkom mostu, državnoj cesti D99 između čvora i mjesta Križišće te dionicama autoceste A7 Rupa Rijeka i Jadranske magistrale. Molimo vozače da više detalja uz aktualne informacije o stanju u prometu pronađu putem internetske stranice ili aplikacije HAKA. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, osobito na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15:30 do 16:30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Dobar dan, Radio Centar. Željela bih pozdraviti kolegice Marijuću, Edu i Nadu uz pjesmu koju sam navela. Hvala vam najljepša i ugodan dan. Doviđenja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želio bi čuti pjesmu od Miše Kovača, Dalmacija u mom moku. Želim pozdraviti moje zermane u Magu, u Zagrebu, u Novigradu, u Puli. Neda je na telefonu. Lijepi i ugodan dan, topli. Ćao, hvala lijepa. Ćao, grazie.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Džani Sporeća, htio čuti pjesmu koja je dugo bila na Radio Centru, Linđo. Hvala lijepa, puno pozdrav svima koji slušaju Radio Centar i posebno pozdravim Božinoviću koji je glavni u Radio Centru Poreč. Svi koji slušaju, puno pozdrav svima. Hvala lijepa, do vidjenja, prijatno.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Za moju dragu prijateljicu Gracijelu želim jednu veselu pjesmu od Pepelka. Nek joj da, nek joj bude lijepi dan danas i sretan. Hvala.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan. Voljela bih čuti pjesmu od Miroslava Škore, Zadnja želja. Hvala, pozdrav.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Pavle Testevo iz Pinine, crveni Ferrari.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ćao, Dijana, htjela bi čuti pjesmu Izidora od Amira, hvala.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Kovic je Zorovinja, ti ovaj čuti Hotel Nacional.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Želim čuti pjesmu Na kantun od Lidija i Šedža.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Marije Zrabetići, ABBA, I have a dream.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovog petka, 3. srpnja, Fontana vas poziva na još jednu tradicionalnu ribarsku feštu. Od 18 sati na rivi vas čeka bogata ponuda ribljih specijaliteta, sjajna atmosfera i glazba uživo. Za odličnu zabavu i ples pobrinut će se Gruversi i Etaloni band, a najmlađi će uživati u dječjem kutku s kreativnim radionicama. Dođite u petak, 3. srpnja, na rivu u Fontani. Vidimo se!
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
3: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091-235-4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
6: Mr. G.

0: marketing Radio Centra.
1: Pripremite se za fantastičnu subotu 4.7. u Planetu, jer stiže nam Robert Bjelić. Diskoteka Planet 4.7. postaje pravi plesni podij uz Robertove hitove. Vidimo se u vašem najdražem Planetu 4.7. u subotu. Ulaz je slobodan. To može samo Planet.
2: XXL ušteda u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3,29 €. Riomare tuna, 4 puta 80 grama, 4,99 €. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
4: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima, prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
4: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
3: Puro Beach Club Poreč.
4: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Sati 15 minuta, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra Studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše dobro poznate frekvencije, a naravno ima vas i koji nas slušate putem interneta. Evo, izabrali smo za podlogu pjesmu novu od Madone, ali jedan čudan remix. It all started like this. Piše Peggy Go Energy Mix, pjesma I Feel So Free od Madone, koja će se naći na novom albumu koji izlazi sutra. Fanovi su ludi od uzbuđenja, a drugima je sve jedno. Dakle, Madonna u podlozi, a mi idemo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. Stupnjeva Celzija trenutna temperatura zraka u Poreču, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 59%. Temperatura mora će vas sigurno zanimati, 24 piše ovdje, a UV indeks je 3. Trenutno puše nekakav sjeverni i sjeveroistočni vjetar prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Možemo reći da je sasvim vedro. Vedro će biti ostatak dana i sljedeću noć cijelu i sutra prije podne, a poslije podne su mogući neki oblaci. Međutim, ne bi trebalo biti oborina.

Sutra, dakle, nešto oblačića, nešto jači vjetar nego inače, tako će biti slično i preksutra. Sutra se minimalna temperatura očekuje 19, a maksimalna 31. U subotu minimalna 20, maksimalna 30, kao i u nedjelju. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, naravno najgušći je na kružnim tokovima i raskršćima, a također i u blizini trgovačkih centara. Promet se odvija bez problema, osim tamo gdje su radovi, a intenzivni radovi su recimo od tunela Učka prema Rijeci. Budite strpljivi, držite sigurnosni razmak između vozila i poštujte naravno i druge sudionike u prometu. Kažu da zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila, mogući su i odroni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Dakle, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte naravno sigurnosni razmak između vozila. Za sve skupine vozila otvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarije, gdje se vozi uz ograničenje brzine 40 na sat. Zatim otvorena je A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, te Krčki most. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, iz Hrvatske u Sloveniju ulazite bez zaustavljanja, samo lagano vozite, nemojte juriti. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ima i izmjena u redu plovidbe, to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Što se tiče radova, petak 3. srpnja najavljeni su radovi na elektroenergetskim postrojenjima, pa će bez električne energije sutra biti TAR, točnije ulica Pazinska. Dakle, Pazinska ulica u TAR-u, brojevi 13B, 13C, 15A i 17, sutra bez struje od 8 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, kažu sa stranica HEPA. Za subotu i nedjelju naravno nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Što se tiče vodovodnih postrojenja, ne vidimo ovdje nikakve obavijesti vezano za radove. U Poreču su zadnji radovi bili 30.6. bio to utorak. Mislim da je to sve što se tiče servisnih informacija. Naravno, naš program ide dalje. U 17.30 tu je infopunkt, kao i svakog radnog dana. U 18 sati lokalne vijesti radiocentra, nakon toga malo odmora uz super glazbu. A u 19 sati još bolja glazba, zašto, je će biti emisija SMS četvrtkom u kojoj vi birate glazbu od 19 do 20 sati. Broj telefona je uvijek isti, 098-724-725. U 20 sati su vijesti Hrvatskog radija. Mislim da se isplati ostati uz valove radiocentra Studija Poreč. Evo, slušamo još jedan hit sa vrhova top lista. Leoni i Callum Scott, pjesma se zove Stay. Evo, za par sekundi bit će 17 sati 21 minuta.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: marketing Radio Centra.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Poreć, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
5: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
5: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
6: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
7: Info punkt.
8: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra studija Poreč. U Napolju je postavljen novi Guinnessov svjetski rekord u pravljenju pizza. Tijekom službenog pokušaja cilj je bio izraditi 12.000 pizza u 12 sati, a zadani broj premašen je prije isteka predviđenog vremena. Na događanju su sudjelovali i predstavnici iz Hrvatske, među kojima i Porečana Aleksandar Velenik, Damir Karpuzi, Marijan Bojanić i Miroslav Balj, koji su zajedno s brojnim pizzajolima iz različitih zemalja dali doprinos obaranju rekorda. Službeni pokušaj organizirali su GPN, Asocione Napoletana Pizza and Food u suradnji s gradom Sant'Antonio Abate, a uspjeh je potvrđen u okviru Guinness World Records programa za 2026. godinu. Postizanjem rekorda, Sant'Antonio Abate službeno je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, a pothvatu su sudjelovale stotine majstora pizzajola pristiglih iz brojnih zemalja svijeta, koji su tijekom 12 sati ispekli i donirali ukupno 12.000 pizza javnim ustanovama i organizacijama. Time je znatno premašen prvotno očekivani broj od 10.000 pizza.

So this is what heaven looks like.

Istarska županija nastavlja podupirati projekte koji doprinose održivijem, kvalitetnijem i cjelogodišnjem razvoju turizma. Za 7 projekata odabranih putem javnog poziva Upravnog odjela za turizam ove je godine osigurano više od 45 tisuća eura, a predstavnicima udruga ugovore je u poduzetničkom centru Coworking Pula svečano uručio istarski župan Boris Miletić. Na javni poziv pristiglo je ukupno 11 prijava, a nakon provedene administrativne provjere, evaluacije i bodovanja sredstva su odobrena za 7 projekata koji pridonose razvoju zelenog, inkluzivnog i selektivnog oblika turizma te ravnomjernijem turističkom razvoju Istre.

Ljetni festival istarskog pršuta i ove će godine biti održan u Tinjanu, u općini istarskog pršuta, i to 10. i 11. srpnja. Ova dvodnevna manifestacija održava se u parku pored zgrade općine i dobro je poznata brojnim posjetiteljima. Ove će godine svoje proizvode ponuditi 8 istarskih pršutara, te po jedan proizvođač ove vrhunske delicije iz Dalmacije, Slovenije i Španjolske. Relaksacija je zagarantirana, a za odličnu zabavu pobrinut će se u petak 10. srpnja grupa Kambi i Gruversi Dukčke. Relaksacija je zagarantirana, a za odličnu zabavu pobrinut će se u petak 10. srpnja grupa Kambi i Gruversi.

Na rasporedu je i sljedeća akcija dobrovoljnog darivanja krvi, i to u ponedjeljak 6. srpnja u vremenu od 9 do 16 sati u prostorijama Crvenog križa Poreč. Pozivaju se svi koji to mogu i žele da dođu darivati krv, da dođu odmorni i siti, ali svakako da dođu, jer svaka doza krvi život znači.

0: lokalne vijesti. Kako bi se odgovorilo na potrebe građana i osiguralo da domicilno stanovništvo tijekom turističke sezone može parkirati u blizini svojih domova, započeli su pripremni radovi na proširenju parkirališnih zona u sklopu kojih će stanarima biti omogućeno ostvarivanje prava na povlaštene cjelogodišnje parkirne karte. Cilj projekta je osigurati kvalitetnije upravljanje parkirališnim kapacitetima, veću dostupnost parkirnih mjesta za stanovnike i korisnike pojedinih gradskih ulica i naselja te učinkovitije prometno funkcioniranje grada. A područja obuhvaćena proširenim zonama naplate su naselje Mate Balota, ulica Vjekoslava Spinčića, ulica Nikole Tesle, Gašpara Kalčića, Partizanska ulica, ulica Rade Končara kod vrtića i šetalište Antona Restovića. Porečka usluga poziva sve stanovnike navedenih područja da na vrijeme podnesu zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne karte kako bi mogli nesmetano parkirati u svojim ulicama nakon početka primjene sustava. Fizičke osobe sa prebivalištem na području obuhvaćenih zona naplate imaju pravo na dvije povlaštene parkirališne karte po stambenoj jedinici. Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ostvaruju i pravne osobe koje imaju sjedište na području obuhvaćenom zonom naplate. Cijena godišnje karte za fizičke osobe je 20 eura, a za pravne 45. Za iznajmljivače s područja obuhvaćenih zonom naplate osigurano je dodatno parkirališno rješenje na parkiralištu Kantina, gdje će biti omogućeno parkiranje sukladno važećim uvjetima korištenja. Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirališne karte moguće je podnijeti putem službene internetske stranice ili doći osobno u ured u Mlinsku 1 i to radnim danom od 7 do 14 sati. O svim daljnim koracima i točnom početku primjene sustava građani će biti pravovremeno obaviješteni, a za sve dodatne informacije možete se obratiti putem mail adrese usluga@usluga.hr. Zajedničkim ručkom za radnike, izvođače, investitore i mještane u Montižani je obilježen završetak radova na izgradnji kanalizacijske mreže, čime su svim kućanstvima u naselju stvoreni uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje. Druženju je prisustvovao i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, koji je zahvalio domaćinima na lijepoj gesti i istaknuo kako upravo ovakvi trenuci najbolje pokazuju vrijednost komunalnih ulaganja. Kako je rekao, upravo je zato važno biti na terenu među ljudima, slušati njihove potrebe i zajedno pratiti razvoj naselja. U sklopu projekta u Montižani izgrađena su 2042 metra novih cjevovoda te crpna stanica Montižana, a nakon završetka radova obnovljene su i asfaltirane prometnice. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 150 stanovnika uskoro će se moći priključiti na sustav javne odvodnje, čime se značajno podiže komunalni standard i kvaliteta života u naselju. Nastavlja se i širenje kanalizacijske mreže na području grada. Nedavno su završeni radovi u naselju Štancija Bečić, gdje je izgrađeno oko 320 metara gravitacijskih kolektora. Novom mrežom omogućeno je prikupljanje i zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda te priključenje na kanalizacijski sustav za 30 stanovnika. Iz gradskog komunalnog poduzeća odvodnja Poreč ističu kako se nastavlja projektiranje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za realizaciju budućih investicija. Cilj je postići 100% pokrivenost sustavom javne odvodnje, osigurati višu kvalitetu života stanovnicima, očuvati čistoću mora i okoliša te dugoročno zaštititi podzemne vode. Dva kampinga, jedan od Plave lagune, drugi od Valamara, uvršteni su među 10 najboljih kampova Europe. Radi se o kampu Bijela uvala i kampu Lanterna. Camping Bijela uvala, jedan od kampova koji posluju pod brendom Istra Camping pa i Plava laguna, prema izboru Europske camping grupe uvršten je među 10 najbolje ocijenjenih kampova u Europi, među čak 451 kampom iz 13 europskih zemalja, samo su dva hrvatska kampa izborila mjesto u prestižnih top 10. Ovo priznanje dolazi nedugo nakon osvojene ACI nagrade, te predstavlja još jednu potvrdu izvrsnosti usluge i kvalitete doživljaja koji kamping Bijela uvala pruža svojim gostima. Posebnu vrijednost nagradi daje činjenica da o pobjednicima odlučuju sami gosti, odnosno kampisti koji svojim ocjenama i iskustvima oblikuju konačni poredak najboljih kampova u Europi. Ovo priznanje smatra se jednom od najuglednijih nagrada u europskoj camping industriji, upravo zato što se temelji isključivo na autentičnim recenzijama gostiju bez utjecaja stručnih žirija. A među prvih 10 u Europi prema ocjenama gostiju je i Valamar Camping Lanterna. Priznanje se temelji na ocjenama gostiju prikupljenih nakon 2025. sezone, pri čemu je ovogodišnji izbor bio usmjeren na velike kampove. ECG godišnje ugosti oko 4 milijuna gostiju u više od 50.000 mobilnih kućica smještenih na 451. kamping destinaciji u 12 europskih zemalja. Valamar kontinuirano ulaže u razvoj kamping segmenta kroz podizanje kvalitete smještaja i digitalizaciju usluga uz poseban fokus na održivost. Ulaganja uključuju i uređenje plaža, šetnica, biciklističkih staza i drugih javno dostupnih sadržaja koji su tijekom cijele godine na raspolaganju lokalnoj zajednici. Gradska knjižnica Poreč kreće i ovog ljeta s ciklusom radionica za djecu pod nazivom Prije mora do marafora, a prva će se održati u petak 3.7. s početkom u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade na trgu Marafor. Biće to prvo uzbudljivo putovanje na kojem će zajedno zaroniti duboko u čarobni morski svijet. Radionica je namijenjena djeci starijoj od 4 godine. Jučer oko 17.30 nedaleko od Poreča u prometnoj nesreći ozlijeđeno je čak 7 osoba. Nesreća se dogodila kada je 42-godišnjak upravljao automobilom pulske registracije, te se u jednom trenutku nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je prešao na prometnu traku za kretanje vozila iz suprotnog smjera, gdje je došlo do udara u automobil danskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji danski državljanin. Uslijed siline udarca, automobil danskih registracija odbačen je na travnatu površinu van kolnika gdje je udario u prometni znak, dok se automobil pulskih oznaka nastavio kretati suprotnom trakom te udario u automobil švicarskih registracija kojim je upravljala 63-godišnjakinja. Osim troje vozača, u nesreći je ozlijeđeno i 4 putnika. 6 osoba prevezeno je u pulsku bolnicu zbog pružanja pomoći, dok je 63-godišnja putnica helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena u riječku bolnicu. Težina ozljeda bit će utvrđena naknadno. U prometnoj nesreći koja se dogodila 1.7. nešto prije 17 sati na području Poreča jedna je osoba ozlijeđena. Nesreća se dogodila kada je 45-godišnjak pod utjecajem alkohola od 2,40 promila upravljao motociklom pulske registracije kolnikom ulice Palacina. Vozač je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom te udario automobil zagrebačke registracije kojim je iz suprotnog smjera upravljao 26-godišnjak. Od siline udarca vozač motocikla je pao na kolnik, te mu je pomoć pružena u pulskoj bolnici. Težina njegovih ozljeda za sada nije poznata.
1: Vremenska prognoza.
0: Plitka dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko Jadrana dalje na jugoistok. Sutra na Jadranu uglavnom pretežno sunčano, povremeno umjerena prolazno povećana na oblaka, uglavnom se očekuje popodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, dnevna temperatura u porastu.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

pa palim žute svijeće za molitvu svetu, za tebe u svijetu.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radio Centra. Evo vaše emisije SMS četvrtkom u kojoj ispunjamo vaše glazbene želje. Najbolja moguća glazba, zato jer vi birate glazbu. Odmah počnite slati vaše poručice koje mogu biti SMS poruke, mogu biti Viber poruke, mogu biti WhatsApp poruke. Sve jedno je, broj telefona je isti, 098-724-725. Dakle, vaša glazbena želja i nekakva poručica nekome ko vam je važan ili vam možda više nije važan. Možda želite nekoga pozdraviti. Možda ga želite pozdraviti zauvijek. Evo prilike, SMS četvrtkom od 19 do 20 sati na valovima Radio Centra. Mi slušamo novu pjesmu od Shakire. Daj, daj, zove se pjesma. Dok čekamo vaše prve poruke, idemo vidjeti naše mjerne instrumente. 29 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču. Tlak je 1012 hektopaskala, vlažnost zraka relativna je 63%. Temperatura mora 24 stupnja. E sad ovdje piše UV indeks 0, ne znam šta to znači, zašto je 0, makar 1 bi trebalo biti. Uglavnom vedro je, a vedro će biti i dalje. Šta je padalo, padalo je, sad ćemo par dana biti mirni. Let's go, let's go, let's go. 098-724-725. Ako se trenutno vozite u vašim vozilima, budite oprezni, bez obzira što možda nije promet toliko gust koliko bismo očekivali. Uvijek treba biti na oprezu, naravno poštivati i druge sudionike u prometu, pogotovo bicikliste, motocikliste i pješake. A i njih upozoravamo da postoje prometna pravila i za njih.

0: 098-724-725.
1: Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
0: Podsjetit ćemo korisnike da će sutra biti radovi u Taru na elektroenergetskim postrojenjima, dakle ulice Pazinska 13B, 13C, 15A i 17 u Taru. Neće imati struje sutra od 8 do 12 sati. I to je jedino što imamo od najavljenih radova za sada.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Evo, sve je jasno, krenite sa slanjem vaših poručica SMS-om ili Viberom ili Whatsappom ili sa sva tri načina, zašto ne? 098-724-725. Slušamo novu stvar od Nika Jonasa, How to write a song without you. Zanimljiv naslov. Još par pjesama po našem izboru, pa krećemo sa vašim pjesmama koje ste nam poslali, još ćete slati. 098-724-725.

Evo, čuli smo pjesmu novu I Played the Fool, a oni su Michael Stipe i Andrew Watt. Znamo da je Andrew Watt producent, a Michael Stipe je pjevač iz R.E.M. R.E.M. više ne djeluju, ali evo, Michael Stipe se odlučio vratiti sa novom pjesmom I Played the Fool, a mi slušamo sada Sombera, novu pjesmu My Body Isn't Ready. Vaše poručice i glazbene želje polako stižu, evo nove poruke, kaže lipi pozdrav za sve. Imate pjesmu godine, aha, imate pjesmu godine nestvarne od Nine Badrić, imamo, hvala vam. Ornela iz Tara se javila, pozdrav za Ornelu i sve u Taru koji nas slušaju. Pretpostavljam da želiš da čuješ pjesmu godine nestvarne, može, može, evo to je druga glazbena želja, 098-724-725, slušamo Sombra.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

098-724-725, nemojte čekati, naručite si pjesmu po želji odmah. Evo poručice nove, dobro večer, Franka iz Funtane, kaže od grupe Svadba s bilo koju pjesmu, molim vas. Hvala. Hvala tebi Franka što si nas podsjetila na grupu Svadba, oni su fantastični, po mom mišljenju. Pozdrav za tebe Franka i za sve u Funtani koji nas slušaju. SMS četvrtkom traje, naručite si pjesmu po želji.

098-724-725, još malo pa smo na polovici emisije SNS četvrtkom, a vi nemojte čekati, pošaljite poruku odmah. Nova poruka kaže: dobro večer, Amela iz Lanterne, pjesmu Carry od Europe. Može, može, zašto ne, odlična stvar od Europe. Europe će uskoro na turneju, znam da je najbliže nama u Gracu, ne u Gracu, u Beču, u Vijeni. I navodno su karte već prodane, pa ne znamo da li će biti još dodatnih koncerata, ali je to prilike za ljubitelje grupe Europe da ih vide uživo, možda i zadnji put. Puno je godina prošlo, svirat će cijeli album The Final Countdown iz 85. 6. Da, 86. Dakle, koliko slave? 40 godina. Biće Carry od Europe. Sada slušamo Ninu Badrić, Godine nestvarne. Nakon toga slijedi grupa Svadbas. 098-724-725.

Nina Badrić i Godine nestvarne iz 95. Dakle, preko 20 godina pjesma je stara, nešto pričam, preko 30. Evo nove poručice, kaže pozdrav za Rašu Vatrenog navijača. Uz pjesmu Malo nas je, al nas ima, hvala i lijepi pozdrav, ma hvala vama ili tebi, Rašo. Odnosno, to je pozdrav za Rašu, ne znam ko je poslao poruku, ali pozdrav svima vama. Sada su tu Svadba si pjesma Trči, trči, a kasnije će ova. Trči, trči, koju ste naručili.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Grupa Europe i pjesma Carrie iz 86. Rekao sam već da Grupa Europe će ići na turneju na jesen i sviraće cijeli taj album iz 86. The Final Countdown. Nova poruka je tu. Dobro večer, Ines iz Zelene. Molim vas od Madone, neka nova pjesma. Pa nećeš moći čuti neku novu pjesmu jer još nisu objavljene. Sutra će biti objavljene. U svakom slučaju, veliki pozdrav za Ines i cijelu Zelenu koja nas sluša.

0: mala puka sam nabrajući ova imena sva.
1: Hrvatsko proljeće, Todorić i Meštrović, Škoro, Đorđe Mihanović, Šerbeđija, Preradović.
2: 90... Nema ko nije spomenuto u ovoj pjesmi. Ali nema veze. Malo nas je, ali nas ima, Boris Novković i Dino Dvornik. Godina 2004. Porušice kaže ovako: pozdrav veliki svima od te. Teja je iz Poreća. Sam ideju od Nena Belana, ako može. Može, naravno, veliki pozdrav za Teju i sve Porećane koji nas slušaju.
1: Kuharić, Filipović, Stjepan Spajić,
2: 098 724 725. Stvarno nemojte čekati.

Nakon Borisa Novkovića i Dina Dvornika, tu je sada Madonna, netko je tražio novu pjesmu. Dakle, nova pjesma od Madone, a nije na albumu koji će objavljen biti sutra. Read My Lips se zove pjesma Madonna i Fade.

Nova stvar od Madone, suradnja sa izvođačem koji se zove Fade. Evo nove poruke. Dobro večer, Nikola iz Vrsara se javlja. Od pjevača zove se Seal, pjesma Crazy može. Tako su vremena, hvala. Ma hvala tebi Nikola, može može, pjesma Crazy od Seala. Pozdrav svima u Vrsaru koji nas slušaju. A sada nakon džingla ide Neno Belan, pa onda ide Seal.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Pjevač Seal, a pjesma Crazy. To upravo slušamo, pjesma iz 1990. Te u nastavku Dalinda, pjesma od izvođača ili izvođačice Alex Mika Mica. Kako se čita, nisam siguran. Još jedna poruka je tu, ne znam da li je zadnja, ali imate vremena još 9 minuta, malo manje, za poslat poruku 098 724 7257. Nemojte čekati. Evo poruke. Ćao, može L

Točka Batisti, valjda Lučo Batisti. Pjesma Pensieri e parole. Može, našli smo pjesmu, kaže pozdrav Vittorio iz Fuškolina. Veliki pozdrav za Vittorio se u Fuškolinu koji nas slušaju. Biće pjesma možda i zadnja prije vijesti, jer vijesti su točno u 20 sati. A vi još imate vremena poslati poruku. Sve pjesme koje dođu naknadno će ići, dakle nakon vijesti. 098 724 725.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Minute su do 20 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija. Evo još jedne pjesme prije vijesti, to je Lucio Battisti, Pensierie Parole. Još jedna poruka je tu. Kaže, ako može nešto od George Michaela, može i nakon vijesti. Ja sam Ivan iz Poreča. Pozdrav za tebe, Ivane, i naravno bit će pjesma, ali nakon vijesti. Ja ću odmah sad odjaviti emisiju, slušamo Lucio Battisti, Pensierie Parole, do vijesti. Dragi slušatelji, ja sam Fedor Božinović, bila je ovo emisija SMS četvrtkom. Ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav, čao!

0: Pred hrvatskom je reprezentacijom dvoboj 16. finale svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret u Torontu počinje noćas u 1 sat. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi, pogotovo u fazi obrane, ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: A pred navijačima diljem zemlje još je jedna duga noć. Vjeruju da će biti sretna.
2: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
3: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetak.
4: Pa moramo pobijediti
5: na
4: druga.
5: Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
6: Ne znam, morat ćemo imati malo sreće.
7: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
8: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
9: To će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih.
10: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
11: 3-1 za nas.
0: Prijenos utakmice je na drugom programu radija i televizije.
12: Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar na otoku Čiovu koji je poslijepodne buknuo na području Žednog. Na terenu je 70 vatrogasaca, a u gašenju su pomagala i dva kanadera. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
13: Situacija zadovoljavajuća, brzom reakcijom ponovo i naravno uz pomoć zračnih snaga. Sad je stanje pod kontrolom. Vidi se još po terenu dima, dosta ima i dima koji leži, sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Trenutačno 67 vatrogasaca, to su postrojbe operativnog područja Trogir, Kaštela i Splita. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodnom momentu radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje šta je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
0: Gori i na otoku Mljetu, iznad Babinog polja, na teško pristupačnom terenu. Uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu požar gase kanader i air traktor. Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. U Hrvatskoj se nastavlja dobar demografski trend, kaže ministar demografije Ivan Šipić. Iako smo prošle godine imali gubitak stanovništva i nepovoljan odnos rođenih i umrlih, u 5 mjeseci ove godine, u usporedbi s istim razdobljem lani, rodilo se 653 djece više.
14: To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. To vam je jedna triska osnovna škola sa više od 30 razreda. Svakako kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli ovaj trend koji se nastavlja i u ovoj godini. Znamo sigurno da je prošla godina i dalje gubitak jednog manjeg, ako ne i većeg gradića ili grada u odnosu rođeni i umrli. Sigurno da nismo euforični, ali smo optimisti s obzirom da evo imamo tek nešto više od godinu dana i ove mjere, rodiljne, roditeljske potpora i sigurno nas veseli ovaj trend.
0: Vijesti. Najmanje 22 osobe poginule su u ruskim napadima na Kijev prošle noći. Ranjeno je više od 80 ljudi, a za nekima se još traga. U Moskvi kažu da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je zatražio pomoć Amerikanaca da rat završi, te rekao kako su izaslanici predsjednika Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner razgovarali s njegovim izaslanikom.
12: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

ne pričaj ništa, pusti riječi, ti si meni rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, lažeš sve. Čuje nadu, da je Bog ne ubije. Sad ili je noć, da ljubiš,

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. In Excess, 1988.

Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč, 89,6

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Iz knjige Kiare Lubik, Umijeće ljubavi. Odbaciti sve sudove. Kao kršćani pozvani smo doprinijeti da se ostvari ut omnes. Dakle, oživimo našu vjeru jer je svaki čovjek pozvan na jedinstvo, jer Bog sve ljubi i ne izgovarajmo se, onaj neće nikad razumjeti. Onaj je suviše malen da bi shvatio. Onaj je moj rođak i dobro ga poznajem, navezan je na ovo zemaljsko. Onaj vjeruje u spiritizam, ona je druge vjere, ona je prestar da bi se promijenio. Ne, ne, ne, odbacimo sve te sudove, sve te predrasude. Bog sve ljubi, sve očekuje. A tko je bližnji? Bog kaže ljubi sve. A da bismo to ostvarili, najprije ljubiti bližnjega. A tko je taj moj bližnji? Ne trebamo ga daleko tražiti. Bližnji je brat koji je uz nas u sadašnjem trenutku života. Brat ili sestra, žena, dijete. Da bismo bili kršćani, sada trebamo ljubiti tog bližnjeg. I to ne platonskom ljubavlju, ne nekom idealnom ljubavlju, nego djelotvornom. Treba ljubiti ne apstraktno, u budućnosti, nego konkretno, u sadašnjosti, odmah, sada. Otkriće. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad sam sa svojim drugaricama trčala u skloništa, čitale smo evanđelje. U njemu je pisalo: ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Matej 19:19, veoma lako se pamti. Matejevo evanđelje, 19. glava, 19. redak, 19:19. Pitale smo se: bližnji, gdje je bližnji? Bio je tamo uz nas. Bila je to ona starica koja je svaki put teškom mukom vukući noge dolazila do skloništa. Trebalo je ljubiti kao sebe same, pomoći joj svaki put, dopratiti je. Bližnji su bili onih petoro preplašene djece stisnutih uz majku. Trebalo ih je uzeti u naručje i otpratiti kući. Bližnji je onaj bolesnik zatvoren u kući, bez mogućnosti da se zaštiti, potreban njege. Trebalo mu se približiti, nabaviti mu lijekove, pomoći mu. Ljubimo jednog po jednog. Moramo raširiti srce po mjeri Isusova srca. Velik je to posao. No, to je jedino potrebno. Kad je to učinjeno, sve je učinjeno. Svakog koji nam se približi, ljubimo onako kako ga Bog ljubi. A budući da živimo u vremenu, ljubimo bližnje jednoga po jednoga, ne zadržavajući u srcu ostatke osjećaja prema bratu kojega smo susreli minutu prije. I onako u svima ljubimo istog Isusa.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Za manje od sata počinje susret Hrvatske i Portugala koji odlučuje o prolasku u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica se igra u Torontu gdje je kolega Ademeo Ramić-Kovačić. Dobro večer, kakva je atmosfera u Kanadi?
1: Srećan pozdrav sa stadiona u Torontu. Evo, atmosfera se polako zagrijava, iako je prilično vruće cijeloga dana. Navijači zauzimaju svoje mjesto na tribinama. Uskoro će na teren istrčati na zagrijavanje i nogometaši Portugala i Hrvatske. Naši će krenuti u istom sastavu u kojem su igrali i prošlu utakmicu protiv reprezentacije Gane. Dakle, Livaković na golu, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić zadnji red, Modrić, Kovačić ispred njih, pa Baturina, Petar Sučić, Nikola Vlašić, te u vrhu napada Ante Budimirni. Portugalski izbornik nije puno mijenjao u odnosu na ranije dvoboje, tek lijevog krilnog igrača Rafa Leao će krenuti od prve minute. To je u ranijim utakmicama bio Joao Felix, ostalo kao i kroz grupnu fazu, naravno s Ronaldom u vrhu napada. Ronaldo i Modrić, veliki sudar dvojice velikana, ali dvije sjajne reprezentacije. Biće teško za naše, ali vjerujemo u izabranike Zlatka Dalića. Pogledavamo osim prema terenu i tribinama i iza stadiona, gdje moram reći da pogled na nebo ne izgleda obećavajuće. Jučer je baš u ovo doba, dakle oko 19 sati po lokalnom vremenu kad treba početi ova utakmica, naišlo jedno kratko nevrijeme. Nije bilo puno ni munja ni gromova, tek nešto vjetra. Nadamo se da ih neće biti ni večeras, jer bi to značilo moguće odgode ili prekide utakmica, čemu smo već svjedočili na ovom prvenstvu svijeta. Ali isto tako, ako i do toga dođe, vjerujemo da će imati manjeg utjecaja na samo odigravanje ove utakmice u kojoj Hrvatska traži plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, a mi sve pratimo na frekvencijama našeg drugog programa.
0: Hvala, iz Toronta se javio Ademeo Ramić-Kovačić. Utakmica se nestrpljivo iščekuje diljem Hrvatske. Navijači ni noćas neće spavati, a kafići zbog nogometa rade produljeno. Organizirane su navijačke zone u većini gradova. U Zagrebu na Trgu bana Jelačića je kolega Igor Okičić. Dobro večer, jesu li se navijači okupili? Kakva je atmosfera u Zagrebu?
2: Dobro večer tebi, Andrila, i svim našim slušateljima. Pa evo, mogu reći da se trg polako puni, nije baš sasvim pun, moramo to reći. Bilo je na utakmici protiv Gane u subotu malo više ljudi, ali to je normalno s obzirom na to da je to bio neradni dan. Sutra je radni dan, pa eto su ljudi vjerojatno odlučili možda i doma dočekati pobjedu Hrvatske nogometne reprezentacije. Zagreb optimistično očekuje utakmicu protiv Portugala. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijačka fan zona. Budući da je malo popustila vrućina, malo će se lakše disati, ali to će naravno ovisiti o tome kakav će biti rezultat. Naravno, ovdje ima puno hrvatskih dresova, hrvatskih zastava, pjevaju se navijačke pjesme. Predlažem da čujemo što su nam rekli navijači u oči utakmice i njihova očekivanja.
3: 5-0 za Hrvatsku.
4: 4-0.
3: 7-7.
4: Sučić i jedan će zabiti, Pašalić.
3: Baturina, sve ostalo.
5: 4-0. Nažalost, Ronaldo ne nastavlja. 4-0, Laganica.
6: Očekujemo pobjedu, naravno, kao uvijek u 120. A možda i penali.
5: Ko je najbolji igrač do sad?
6: Baturina. Sučić, naravno, da. Kao i do sad što su vukli.
7: Pa ja mislim da će biti teška. Eto, nadamo se pobjede.
8: Ja bih rekao da ćemo dobiti. Ronaldo igrač manje ne trči, sve čeka na gotovo, a mi smo tu malo konkretniji. Iako imamo i mi starih igrača, ali bit će svega. Ali Livakovića se ne bojim, on to odrađuje. I samo da ne krene ranije. A Ronaldo, njemu je ovo zadnja utakmica, realno.
7: Nama je žao njega, dobar je igrač i pošten, ali eto, takva mu je sudbina.
8: Naišao je na Hrvate. I moramo se osvetiti za Europsko kad smo igrali 2016. kad su osvojili.
2: Znači, ostajete ovdje do 3 ili?
7: Morat ćemo se skupiti jednom moment, ja ujutro radim u bolnici, pa da ne bi krivo lijekove za Miša i tako.
0: Čuli smo kakva su razmišljanja u Zagrebu. Iz središta grada javio se Igor Okičić. A susret će se pratiti i u Splitu. Kakva je atmosfera na Zvončacu, reći će nam kolega Ivan Perdić.
9: Dobro večer, lijep pozdrav, atmosfera onako polako se zagrijava s obzirom da ovdje je bilo dosta svijeta na zvončacu na ovoj prethodnoj utakmici Španjolske i Austrije, dosta ih je i ostalo, uglavnom stranaca, očito će domaći Splićani tek sada polako uputiti se iz grada prema zoni na zvončacu, svi splitski kafići odlukom grada danas mogu raditi do 4 sata ujutro, tako da je mnogo ljudi i u kvartovskim kafićima, na rivi su svi ugostitelji iznijeli televizije, također se tamo može gledati utakmica, a i mnogo onih koji će, pretpostavljam, biti više u nekim kvartovskim kafićima nego u fan zoni na zvončacu, koja je, moram kazati, ipak dosta, dosta popunjena, slobodnih mjesta onako za sjesti više nema, ko sad dođe morat će stajati na nogama. Jako je za sada pretežito više stranaca, iznenađujuće možda onako malo što su i oni svi većinom u dresovima ne svojih reprezentacija, nego su više u dresovima hrvatske reprezentacije, uglavnom prevladavaju ovako dresovi Luke Modrića i Guardiola, ima i onih dresova, ali to kad se pojave hrvatski navijači koji nose dres s brojem 12 na kojem piše kao 12. Igrač, očekivanja Splićana su onako podijeljena, pa poslušajmo anketu.
10: 2-1 za Hrvatsku. Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Nada se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
11: Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
12: A očekivanja, neriješeno možda, ne znam.
11: Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisim o mladima.
13: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
9: Da, eto, čuli smo razmišljanja Splićana, ovaj posljednji nije baš previše optimističan, ali ja se nadam da neće biti po njegovome, da je Zlatko Dalić ipak nešto pripremio kako bismo napokon i na jednom velikom natjecanju uspjeli pobijediti reprezentaciju Portugala.
0: Hvala, naravno slažemo se s optimistima. Iz Splita se javio Ivan Perdić. A ako prođe u osminu finala, Hrvatska će u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Španjolske. Ona je večeras 3-0 pobijedila Austriju u pogocima Oyarzabala u 36. i 89. te Pora u 66. minuti.
14: Vijesti.
0: Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
15: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodnom momentu radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimila je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
0: Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi i da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
14: Vijesti.
0: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
14: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
16: Udar specijalno.
17: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti, Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
14: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
18: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
14: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nadalje.
19: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatski navijači u još jednoj besanoj noći vjeruju u pobjedu.
1: 5-0 za Hrvatsku.
2: 4.
1: 4-0.
3: 7.
4: Sučić i jedan će zabijet Pašalić.
5: Maturina sve ostalo.
6: 4-0. Nažalost, Ronaldo ne nastavlja.
7: 4-0, laganica.
8: Očekujemo pobjedu, naravno, kao uvijek u 120. A možda i penali.
9: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
10: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetak.
11: Pa moramo pobijediti, nema druga. Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
12: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
13: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
14: 3-1 za nas.
0: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
15: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodnom momentu radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje što je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimila je riječ u jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
0: Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
16: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
17: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.